0: dan od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet, dottore. Nemoguće.
1: Ej, si, je vero, je vero. Moj signor Antonio, ma Dante reca, non ti curar di lor, ma guarda e basta. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Tennessee.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kjes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

It's like, you niggas audacious. Yo.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: 92.8.
7: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: wish it was just us and this, but they can't trust us and this, cause I'm trying.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
1: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
3: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
1: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
3: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
1: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
3: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
4: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
3: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
5: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
3: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
1: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
3: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
7: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi i pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
2: Jutarnja kronika.
3: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
8: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
9: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
10: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
8: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
11: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
8: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
12: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
13: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
8: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
14: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
8: Na kritike da je sa sanacija prespora, odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
15: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
8: Dok 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
3: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
1: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi.
3: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
1: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
3: Tragedija i u Venezueli.
1: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
3: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
1: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
3: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
1: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
2: Jutarnja kronika.
3: Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
1: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
3: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
1: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
16: Dobro vam jutro.
17: Sara Kolak! Leti, leti, leti, leti!
16: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
18: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
19: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
18: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
16: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
20: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
21: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pukšta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
16: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
2: Oglasi.
22: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: I Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić.
7: Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčena razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
22: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
0: Dijagnostika 2000 Zagreb.
22: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Dobro jutro i lijep pozdrav iz studija režije Radio Lošinja Radija Jadranke. Evo, zapetljio sam se malo na samom početku današnjeg dana. 7 sati i 21 minuta, moje ime je Karlo i s vama sam ovog krasnog, oblačnog ponedjeljka. Je li moguće? Čekali smo i dočekali vjerojatno taj pad temperature i prošli tjedan smo već najavljivali kako će ovaj tjedan započeti bez ikakvih upozorenja za toplinski val, da će toplinski val tamo s nedjeljom ostati iza nas i nadam se da hoće. Probudilo nas je oblačno jedno jutro, baš onako drukčije koje dugo nismo vidjeli, a prošli tjedan smo sa Džibonijem zajedno zvali kišu, pa nek ju još malo sad pozovemo, upravo ona stiže za početak ovog radnog tjedna. Ja sam Karlo, ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
4: Pa dobro jutro, dragi moji, 37 i 37 je već. Plovimo kroz ovu sedmicu vrlo dobro. Ne znam zašto me razveseljava toliko činjenica da je vani oblačno, ali eto, svaka budala ima svoje veselje, kako se kaže. Ma ne, šalim se, već je ove vrućine i sunca malo pun kufer, pa eto ga, vesele te male stvari kad se malo naoblači, kad se čeka kiša. Da li će kiša stići, saznaćemo za nekoliko minuta u prvoj vremenskoj prognozi. Pratimo radare cijelo jutro, naravno, i nema frke. Ajmo sad malo na zdravu muzu. Bruno Mars ima Something Serious, Ed Sheeran ima A Little More, a Sam Smith se pita How Do You Sleep?

0: Vrijeme i promet.
1: U 7 sati i 47 minuta temperatura zraka iznosi 25 stupnjeva. Danas na snazi dva upozorenja. Narančasto upozorenje za grmljavinsku oluju i to od 12 sati pa sve do ponoći. Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, a na večer su moguće i grmljavinske nevremena. Također žuto upozorenje za vjetar, olujni udari jugozapadnog vjetra, najjači udara vjetra 65 km na sat. Danas, kažemo, već najavljena promjena vremena, povećanje na oblaka je mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi krajem dana. More je malo dominirano valovito, mjestimice jaka bura i jugo koje će krajem dana u noći okrenuti na buru. Svejedno, opet će biti najviša dnevna, uglavnom od 28 do 31, ali bolje je to od 35 stupnjeva, definitivno za potpisat. Pogled na HAK, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, ušli smo, jesmo zapravo u špici sezone, tako da je veća gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva. Na Krčkom mostu za sada ne prijavljaju neke pretjeranih gužvi, međutim bit će i danas gužva s mora i na more, tako da imaj to na umu. Pomorski promet za sada na našoj liniji nema prekida vožnje, a ako nekog problema ima na vašoj liniji gdje god se nalazili, 099 30 30 800, podigni slušalicu, zovi i javi nam, pa ćemo mi to proslijediti i proširiti tu vijest svima onima kojima je to potrebno. Još jednom dobro jutro i sretan put. Stiže Matija Svek i nudim ti se.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Radio Lošinj.

0: U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. No ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmjero teško ozlijeđenih u Omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša, a grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi. Uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić.
3: Vijesti.
0: Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
5: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebalo poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu mogla bi poskupiti 7 centi. Konačno će odluku ipak donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
3: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016.
3: Vremenska prognoza.
0: Slijedi na oblaka sa sjeverozapada. Kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
7: Hello, hello, 8 sati i 5 minuta, dobar dan ili dobro jutro uz Radio Lošinj. Nadam se da ste dobro ovog ponedeljka. Oblaci vani nagovješću neku kišu koja neće tako skoro. Međutim, večeras bi moglo nešto prasnut da malo osvježi ovaj zrak. Mi plovimo dalje kroz ovo jutro uz funk paket na početku sata. Song Killers, Ide Bastrici i Dinan Dvornik. Tri frenda, tri benda. Čak si rimuje. Željko Banić Bane i Song Killers i donose nam pjesmu Letići šampion. Super funk stvar. The Bastards nam poručuju da se opustimo, a Dina Dvornik ima jednu baladu za početak. Ljubav se zove imenom tvojim. Dobro jutro uz tvoj ritam otoka.
8: Znaš, ponekad se pitam je li baš moralo toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Dobro jutro uz Radio Loši.
6: Osam i 20, dobro jutro Lošinj, ja sam Karlo. Kako smo, kavica se pije, možda popivena već, možda je već druga u ruci. Samo neka ide lagano kroz jutro. Sad idemo u godinu 2013. Ne znam koliko znate, Oliver Dragojević nije bio autor svojih pjesama. Bio je interpret, pjevač, kojim su svi autori htjeli napisati pjesmu. Onda je došla 2013. kada naš Oli snima svoj, već ne znam po koji redu, album. I taj album je poseban što se na tom albumu Tišina mora nalazi pjesma koju je i sam napisao. Jedna jedina pjesma koju je uglazbio Oliver Dragojević nalazi se na albumu Tišina mora, a isto imenu pjesmu Jakše Fiamenga je upravo on i uglazbio. Pa ćemo poslušati Tišinu mora Olivera i uživati.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.
1: 8.33 je Radio Pogled krenuo. Pregledavamo najaktualnije, viralnije i trending teme događaj na današnji dan i još mnogo toga. Prvo jedna iz rubrike dogodilo se na današnji dan. Ispisana je povijest olimpijskih igara. Michael Phelps osvojio je 8. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu 17. kolovoza za 2008. godine. Time je postao rekorder po broju zlatnih odličja osvojenih na jednim olimpijskim igrama. Naime, nitko drugi nije uspio ni na jednim olimpijskim igrama osvojiti 8 zlata. Mark Spitz 1972. uspio ih osvojiti 7 u Minhenu. Osim toga, Phelps drži apsolutni rekord i u ukupnom broju olimpijskih zlata u karijeri, s njih 28, od kojih su 23 zlatne. Apsolutni manijak Phelps, sad ćemo reći koje se to discipline posvajao. Bilo je tu 100 metara delfin, 200 metara delfin, 200 metara slobodno, 200 metara mješovito, 400 metara mješovito, 4 puta 100 metara slobodno, 4 puta 100 metara mješovito i 4 puta 200 metara slobodno. Potpuna, apsolutna dominacija ovog američkog plivača Michaela Phelpsa. Ide jedna Lola Young za Dobro jutro, ovo je Dealer.

bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso doživio je jedan od najgorih debija. Debija na klupi Lazija. Gattuso je ovog ljeta preuzeo Lazio, međutim već prva utakmica doživio je nokaut u službenom debiju. Rimska momčad senzacionalno je ispala iz talijanskog kupa nakon što je na domaćem Olimpiku izgubila 2-0 od drugoligaša Mantove. Pa Gennaro, što ti bi... I to momčad koja je prošlu sezonu serije B završila na 9. mjestu. Dakle, 9. mjesto druge lige izbaci Lazio. A poraz je još bolniji kad znamo da je Lazio prošle godine stigao do finala talijanskog kupa u kojem je izgubio 2-0 od Intera. A sada prvi kiks, odnosno prva utakmica, jedna kiks. Da, Gennaro će htjeti sve ovo sve brže zaboraviti. Evo jedan Eros za smirenje.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Deset do devet je. I dalje smo u Radio Pogledu. Internet se prije 2 dana ponovo srušio, ali ne zbog nedostatka mreže, nego zbog novog trailera za nadolazeći film Avengers Doomsday. Za one koje prate, svima je jasno, međutim... Da, Marvel Studios je u petak na Disneyevoj konvenciji D23, najpoznatijoj njihovoj konvenciji, objavio drugi trailer, pa za vjerojatno najiščekivaniji film godine, to su Avengers i Doomsday, koji u kina službeno stiže 18. prosinca i to se već naziva jednim od najvećim, kao što sam rekao, najvećih filmova godine. Dvominutni trailer predstavili su tko drugi nego Robert Downey Jr. koji je prethodno glumio Iron Mana u Marvelovim filmovima, ali evo sad se potpuno promijenio i glumi najvećeg negativca Doktora Dooma, Chris Evans koji glumi Captain America i Hayley Atwell koju glumi Peggy Carter. Očekuje se rekordna izlaznost u kina, očekuju se procjene i milijardu dolara od zarade. Marvel je ponovo našao način kako da vrati ljude u kina nakon fantastičnih prošlih uradaka. Malo su se ovih godina izgubili, međutim 2026. je definitivno godina blockbustera. Imali smo Odiseju, imali smo Spider-Mana prije mjesec dana, zapravo manje od mjesec dana, koji je izašao, koji je potpuno srušio sve moguće rekorde, zaradio milijardu dolara i još zarađuje. Odiseja naravno i dalje u kinima, tako da ova treća stepenica je definitivno Avengers Doomsday, koji dolazi, kako kažem, 18. prosinca u sva kina diljem ovog planeta.

Remont 62,43 metara kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Inače, zlatna iz Rija 2016. Ali prva velika medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kad je uzela olimpijsko zlato. Bravo Sara, kažu da nije imala ni za koplje kad je bila mala, pa je onda bilo puno borbe oko toga kako to krenuti uopće u taj sport, a evo ga sada je na vrhu svijeta sa zlatnim odličjem oko vrata.

A mi ovime stižemo i do kraja jutrašnjeg radije pogleda. Ostani uz nas, nećemo puno biti uz glazbu. 9 sati Info Flash, najsvježije informacije s našeg otoka. Budi tu. A mijenjam se, svira Parni Valjak u svom ritmu otoka već 30 punih godina uz vas. Moje ime je Karlo, dobro jutro uz vaš ritam otoka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro svima, ovo je naša jutarnja informativna emisija. U Velom Lošinju na programu je film Michael, biografska glazbena drama posvećena životu i karijeri Michaela Jacksona. Film prati ključne trenutke njegove karijere od ranih početaka do stvaranja glazbe i nastupa koji su obilježili popularnu kulturu. Projekcija donosi spektakularne izvedbe i poznate pjesme, ali i intimnije trenutke iz života jednog od najpoznatijih glazbenika svih vremena. Film je na engleskom jeziku s hrvatskim titlovima i traje 2 sata. Biti će prikazan danas u 21 sat u otvorenom kino u Velom Lošinju, točnije u Captain's Vili. U Malom Lošinju sutra se nastavlja program Concert Under the Stars, odnosno koncert ispod zvijezda, u sklopu kojeg će nastupiti Puhački orkestar Josip Kašman. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je do 24. kolovoza. Koncert Puhačkog orkestra održat će se večeras ispred crkve Svetog Josipa u Malom Lošinju u 21 sat. A u Cresu nastavlja se program Crearta Craft and Wine, koji spaja kreativnost, slikanje i degustaciju lokalnog vina. Sudionici kroz radionicu stvaraju vlastite umjetničke radove uz stručno vodstvo, a program je namijenjen i početnicima. Radionica održat će se danas od 20 do 22 sata u kampu Kovačine u Cresu u blizini kafe bara Lanterna. Nastavljamo sa Cresom jer tamo se danas završava program Cres otok lutkarstva, koji je proteklih dana okupio međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa danas je posljednji dan međunarodne izložbe lutaka Niti čuda muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas je na programu i završni dan međunarodnog lutkarskog okruglog stola pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže, kako sačuvati identitet zajednice, kao i radionice Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva završava danas u Palači Mojze. Krenimo sada i na sutrašnje vijesti. Počet ćemo u Malom Lošinju jer se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acri i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Koncert Alessandra Acria i Roberta Franke održat će se sutra u utorak 18. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u klimatiziranom prostoru kina Vladimira Nazora. U sklopu 51. osarskih glazbenih večeri sutra je na programu Amore Siciliano, mediteranska opera u izvedbi ansambla Kapela Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano, mediteranska opera održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Još jedna bitna vijest za ljubitelje osorskih glazbenih večeri. Koncert maestra Ive Pogorelića, koji će se održati 20. kolovoza, isto u sklopu glazbenih večeri, ranije je bio u potpunosti rasprodan. Ali zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. S obzirom na velik interes i ograničen broj ulaznica, organizatori preporučuju da svoje mjesto osigurate što prije. Te dodatne ulaznice biti će dostupne od danas u festivalskom uredu u Osoru, svakog dana od 18 sati do 20 sati, dok će sam koncert biti 20. kolovoza u Osoru. Pa potrčite svi po karte. Ja sam Katarina i to je bila zadnja najava za ove jutarnje vijesti.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas vrijeme je potpuno drukčije nego proteklog tjedna i proteklih dana. Trenutačna temperatura zraka iznosi 25 stupnjeva, na snazi dva upozorenja, ono narančasto za Grmljavinsku oluju. Od 12 sati je na snazi pa sve do ponoći i žuto upozorenje za jak vjetar. Da, oblačno će zapravo biti promjenjivo cijeli dan uz slabo domjereno jugo koje prema kraju dana i noći okreće na buru. Najviše dnevna ide do od 28 do 33, kod nas oko 31. Pogled na Hak, gužve su prema moru, na više manje sve štima za sada, WhatsApp nije zvonio, tako da ako nešto znaš najavi nam. Veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva. Pomorski promet za sad sve prema redu plovidbe, mi možemo svirati prema redu plovidbe dalje, možemo.
0: Radio Lošinj.
2: U nastavku Dalmacino kišače, Tomislav Bralić i Klapa Intrade poručuju kapetane Tribalivi doma, a Klapa Šufritinu laganu stvar za početak sata. Ljubim te. Dobro jutro!

0: Gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali vele loši. Gusari protiv vele lošinjana. Tko će pobjediti? Budi i ti dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila dodatna šteta, jer najavljena je i kiša. A grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila jutros za HRT splitska dogradonačelnica Mateja Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u, te još jedanput ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
1: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih državljana. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti se u funkciju.
0: Tragedija i u Venezueli. 3 osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je 2 maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. 5 tineđera poginulo je, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru 2 automobila na autocesti u Irskoj. Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik tamošnje policije. U drugom vozilu bile su 3 žene, 2 u 30. godinama i 1 u 20. te jedno muško dijete. Svi su hospitalizirani. Sredina je kolovoza, ponedjeljak i običajno pojačan promet. Iz Hrvatskog autokluba opširnije Zvjezdana Horvat.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. Iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 5 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Dvor, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Batina, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: A od ponoći, još uvijek neslužbeno, skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Iako poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunju, mogla bi poskupiti 7 centi. No, konačno će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
3: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru, jugo u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Distarević.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Malo ubrzavamo ritam. 10 sati i 5 minuta. Dobar dan Lošinj, moje ime je Karlo, samo sam još sat vremena. Idemo u godinu 2000-u, kada je Doris objavila pjesmu Kralj.

0: Gotta cheese bug 'em.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 gramov 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 gramov, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo telečja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Idemo, i to na domaću. Najbolju domaću glazbu slušaš na Radio Jadranci. Svom ritmu otoka. 10 sati i 19 minuta, plovimo kroz ovaj ponedjeljak skupa. Ja sam Karlo, s vama još 40 minuta. U petak fantastičan live koncert, imali smo prilike slušati u Gardeninu. Nastupio je Marko Kutlić, već dobar znalac Lošinja, dobar prijatelj Lošinja, bio je već jednom nastupao, pa evo ga, vratio se ponovo odraditi fantastičnu akustičnu gažu sa svojim super gitaristom, tako da je to bilo jedno 3 sata dobre svirke. Marko je odradio svoje najveće hitove, a onda, pošto ih, ruku na srce, još nema toliko puno za trosatni koncert, miješao je što domaću, što stranu muziku od Gibonija, Olivera i svih ostalih. Na samom početku osvirao je i pjesmu koju ćemo sada čuti. To je pjesma Probudi me, koja se sjajno drži na hrvatskoj top ljestvici. Trenutačno treća po redu i putuje na gore. Strelica je onako prema gore, tako da bi možda mogla i slušiti Jozinovića sa drugog mjesta, a Matija Cvek je na broju 1 sa pjesmom koju smo malo prije čuli, Dvoje mladih. Da, Kutla se zbilja vratio u punom smislu riječi nakon što ga nije bilo neko vrijeme potpuno u eteru, potpuno u javnosti. Sad sa dvije pjesme pogođene za eter i malo dobrog marketinga, i eto ga, prva pjesma, prvo na Dori na Otuđivo, dobro prošla, Uzmi drugi dio mene, prošla još bolje, završila na prvom mjestu top liste, i evo ga, Probudi me sad drži treće mjesto i putuje prema gore. Pa možemo reći da se Marko Kutlić definitivno probudio i želimo mu da se što bolje drži na u glazbenom eteru, jer taj glas vrijedi da bude u samom vrhu. Ovo je Marko Kutlić i Probudi me. Dobar dan, Lošinj.

Marko Kutlić na 92.8. A sad, vruća tema hrvatske glazbene scene ovih dana, zapravo ne ovih dana, nego točnije od Traga u beskraju. Dakle, to je bilo prije 20-ak dana, što se prvo desilo, svi smo već ispratili, mlada pjevačica Duška, odnosno imenom Duška Brčić Šušak, izvala je pjesmu Ostavljam te samo na jednom akustičnom koncertu uoči samog Traga u beskraju, gdje je naletila na razne komentare. Neki su rekli da je ta rašpa malo pobjegla, malo se možda preforsirala, a onda se našao veliki mentor svih mentora, Žak Houdek, koju je javno iskritizirao onako najgore moguće, da ima problema s glasnicama, da se javi doktoru, da je to bilo užasno, da je pokrio uši svoje jadne, i onda je još rekao da što niva. To je odjeknulo, krenula je javna rasprava, međutim, tu se sad javila i još jedna pjevačica, Ivana Kindal, koja je stala u obranu svoje mlađe kolegice, s kojim se potpuno slažem, s Kindlicom. Rekla je, kad želiš zaista nekome dati dobro namjeran savjet, onda to ne radiš javno jer znaš da će se mediji zakačiti i napraviti od toga senzaciju, nego nazoveš tu osobu i kažeš joj u četiri oka što smatraš. Apsolutno se slažem s Kindlicom, ništa nema od tih javnih prozivanja i javnih blaćenja i tlačenja još svoje kolegice. Ali naravno, veliki buli Žak Houdek tu nije ostao dužan ni svojoj očito bivšoj prijateljici i kolegici Ivane Kindl, i naravno morao je i on odgovoriti na taj komentar ovako nekako: ha ha ha, a kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji, da je reci, za razliku od tebe i tebe sličnih stručnjaka pod navodnicima, ja se već 7. godinu usavršavam u Italiji kod najboljih vokalnih pedagoga na svijetu. Objasnio je da je s godinama naučio razumjeti ljudski glas i prepoznavati i popravljati glasove oštećene nepravilnom upotrebom. I na kraju je završio sa rečenicom: a ti si pokazala da ne čuješ i da ne znaš o čemu govoriš, stoga sjedi jedan. Dosta mi je bulija Žaka Houdeka. Apsolutno se slažem sa Ivanom Kindl koja kaže: reci privatno, javi se, kaži stara, mislim da ovo nije bilo dosta dobro, nemoj se praviti neki veliki mentor, jer ne možeš napuniti dvoranu u donjem Miholjcu, ne možeš napuniti dvoranu. Duška može možda više karata od tebe prodati, zato se smiri i mislim da to nije nikako u redu. Njegova karijera ništa nije bajna, kažem, zadnje pjesme su mu potpuna smijurija, tako da od Žaka dugo nismo čuli neki hit, a to što je on stručnjak, to mu ne osporava, međutim, ovo je tako glup način da se obračunavaš sa ne znam ni čime sam, tako da Žak sjedi jedan, odi piši pjesme i potrudi se napisati dobru pjesmu, iako to ne znam da li to uopće znaš radit, a pusti Dušku i Kindlicu da žive svoj život. Tako da, eto, baš me naživcirao taj nesretni Žak. A sad ćemo čuti mentora, velikog svih mentora, koji može Žaku objasniti još neke stvari, Oliver Dragojević, i upravo ta pjesma koja je pokrenula ovu cijelu dramu, Ostavljam te samo.

0: нова ночь все хвата. Ево лети зраком.
1: Maestro Dragojević i pjesma koja je podigla buru. Žaku naravno sve najbolje želimo u karijeri, međutim, kog se vraga ideš petljat? Možda jesi stručnjak, ali ostavi cure na miru da rade svoj posao kao i ti, iako ga ne radiš baš nešto puno previše. Ne znam, ne mogu se sjetiti Žakove pjesme od onog Eurosonga 2017. Vrhunac mu je možda bio i onaj dječji album koji se zapravo najviše vrti još po dječjim rođendanima, a ovo ostalo, molim te, Žak, sretno ti bilo, ali nemoj se pačat previše, jer nisi sad Stevie Wonder da možeš tako dijeliti pravdu drugima.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija, draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

10:40. Uskoro se pozdravljamo za danas, međutim prije toga moramo jedan in memoriam odraditi. Na današnji dan prije, odnosno 2015. godine, 17.8. preminuo je Arsen Dedić. Jedan od najvećih, stvarno najvećih hrvatskih pjesnika, skladatelja, šansonjera i umjetnika. Kakav je to specijalac bio? Nevjerojatno. Više od pola stoljeća stvarao je glazbu koja nije baš tražila trendove, nego je stvarno ostajala. Pisao je za sebe, ali i za druge. Njegove pjesme izvodili su stvarno velikani hrvatske glazbe. Od njegove supruge Gabi do Zdravka Čolića, najpoznatija možda njihova kolaboracija je Zagrli me. Moderato Cantabile, Sve što znaš o meni, Tvoje nježne godine, Kuća pored mora, Otkako te ne volim, samo su neke od pjesama kojima je Arsen pokazao koliko malo riječi treba velikoj pjesmi. Bio je poseban, svoj i neponovljiv. Arsen Dedić nije bio samo glazbenik, bio je institucija hrvatske kulture. I volko godina već nakon njegove smrti, njegove pjesme i dalje zvuče kao da su napisane baš za sada, baš za nas. A ovo je jedna od tih 4 minuta umjetnosti u satkana u pjesmi Amigo. Arsene, mirno spavaj i piši gore, imaš prijatelja gore dosta.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Došli smo do kraja današnjeg druženja. 10 sati i 47 je minuta. Ostavljam Igoru 10 minuta da se složi, spoji i pripremi. U 11 sati emisija Sport s ponedjeljkom, a onda dalje nastavljate u drugi dio dana upravo uzmemo kolegu Igora. U iščekivanju kiše nismo je dočekali jutros, međutim večeras kako stvari stoje trebalo bi nešto prasnut tamo negdje a oko 20 sati, ali uvijek me to malo živcira, nikad to nije konkretno točno, pa ne možemo sa sigurnošću reći hoće li uopće na kraju pasti kiša ili neće. Hlušin uvijek nekako iznenadi po tom pitanju, pa bumo vidjeli. Gledamo u nebo i saznaćemo to sve. Ostavljam vas uz Funk Trio do kraja sata, tu su Song Killers i tu su Bastrci, tu je Dino Dvornik, već znana postava. Ovo je Slutim ljubav za kraj dana. Pusam bok od Karla i čujemo se ponovo u srijedu u 7 sati i 30 minuta. Do tada, lijep pozdrav i samo jako. Pusam bok!

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.
4: I dragi slušatelji, dobro vam je jutro, još uvijek jutro, 11. sati, ponedjeljak 17. kolovoza. Karlo je predao smjenu, ja sam Igor Borić. I ja ću vas voditi do ovo poslije podne, do nekih 3,5 sata. Temperatura nam je na 27, relativno lagana, 81% tlak zraka na 1012 hektopaskala. Sve idealno za meteopate. U 11 sati krećemo sa emisijom Sport ponedjeljkom. A u gostima će nam biti, uz naravno Branka koji će to voditi, Željko Milković i Darin Magazin koji će nam najaviti nešto posebno. Pa krenimo odmah sa sportom.
2: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.
5: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom.

0: Lijep vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Vrijeme za emisiju ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji malo ćemo proći ne samo svjetskim sportskim terenima na kojima naši osvajaju zlato, pa ćemo tako malo o bacanju koplja, ali većina emisije bit će o lošinjskom sportu. S nama su u studiju Željko Milković, zvani Crni, tajnik košarkaškog kluba Jadranka i član uprave Darin Magazin. Dečki, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim gledateljima, gledateljicama.
0: Slušateljima.
2: Slušateljima, ne gledateljima, to nismo još postigli.
0: Ali ćemo.
2: Malo se zezam, ali ćemo, valjda u nekoj bliskoj budućnosti, kroz jedno 125 godina, nema problema.
0: Vrijeme leti. 50 godina prošlo je od kad je Lošinjski košarkaški klub osnovan. Ajmo se osvrnuti malo na te dane. Bio je to travanj prije 50 godina, čini mi se.
1: Osnivač.
2: Ja, 21.4.76. Znači, sad na ovu proslavu 21.8. bit ćemo imati 50 godina i 4 mjeseca starosti. Mm-hmm. To je prošlo tako brzo, razumijete?
0: Tako da nije ovih 120 godina, nećemo čekati.
2: Pa nema to problema, razumijete. To je prošlo onako brzinom svjetlosti, kao što bi se rekli.
0: Kako ste došli na ideju? Kako ste došli na ideju da se osnuje klub? Znam da ste voljeli biti pod koševima, na bočacu ili tako. Se ja varam?
2: To je proizišlo iz ljubavi prema tom sportu i, i tadašnja reprezentacija u bivše države je osvajala medalje i košarka je bila na puno, puno većoj visini popularnosti nego što je to danas. Mhm. I to je potaklo mlađi svijet da se bavi košarkom, kao i nas. Mi smo učili od ovih starijih gospodina Mihe, pa su tu bili bivši igrači Cibone, znači drugi čovjek Zagrebačke banke Nikola Kalinić. Mi smo od njih učili, razumijete? Evo, znači to su sve bili iskusni igrači. Prije osnutka kluba mi smo pristojno vrlo igrali, da smo sa nekadašnjim asem bivše države Kičanovićem, protiv njega smo igrali njegovog kluba koji je tada bio, recimo on je bio juniorski reprezentativac bivše države koja je osvojila zlatnu medalju. Mm. Mi smo protiv njih igrali i uspjeli ih dobiti. Ja, to je ovako malo uvertire.
0: Na samom početku koliko je bilo uopće košarkaških terena na području grada?
2: Bio je samo jedan. To je taj kad se asfaltiralo dole na bočacu, mm-hmm, kao nekakvo parking, to nije bilo planirano za igralište, nego kao nekakav parking i postavili su se koševi i rukometni golovi, odnosno golovi za mali nogomet. I tad je
0: počelo. To je ostalo 40-50 godina tako?
2: Tako je, da. To je znači 74. točno.
0: Mm-hmm. Kako je bilo na početku? Strast je bila sigurno velika. Financijske mogućnosti isto tako vjerojatno male.
2: Vrlo male, razumijete. Pa, ajde da vam kažem da smo mi po kiši igrali na betonu.
0: Mm-hmm.
2: Koliko smo mi to volili, željeli.
0: Umjetničko klizanje skoro.
2: Pa onda, kako bi ti otac i mater kupili jedne patike da ih ne bi potrošio, mi smo čak i bosi igrali, svačate. Jer ne biš dobio druge patike. To su taka vremena bila, nema uopće. Mm-hmm.
0: A lopte?
2: A lopte, to je bilo bogatstvo koje ima loptu. Evo, pokojni Davor Požarina je dobio iz Sjedinjenih Američkih Država loptu, Vojt, te su bile Vojterice popularne, i on je jedini imao loptu. Razumijete? I onda je morao igrati. Inače.
0: Inače bi otišao doma. Da. Klub je formiran 21. travnja prije 50 godina. Tako. I kako onda?
2: E, gledajte, tada je inicijativni odbor društveno-političke organizacije koji si treba ima podršku od Socijalističkog saveza, Saveza komunista i tako dalje i tako dalje. I skupina nas igrača uz Antu Šolića, gospodina Antu Šolića, to je otac Sanjina Šolića, mm-hmm, i djed Luke Šolića.
0: I Ante Šolića.
2: Ante Šolića, kažem.
0: Isto. I djed, i evo ga opet. Ovo mu je šesti put od kad je došao u studio da zvoni mobitel. Ajmo mi, Darine, malo dvije, tri riječi o današnjim ovim aktivnostima našeg košarkaškog kluba dok nam tajnik riješi sve ove probleme i nedoumice.
1: A problem je što ne zna isključi zvuk, pa...
0: Da, to je problem broj jedan.
1: Ipak ima neku godinu, da.
0: Darine, klub unazad nekoliko godina ponovno je postavljen na noge od samog početka i evo vraćeni smo u ligaško natjecanje i sa najstarijima i za ono što smo na samom početku prošle sezone lige rekli, a bolje smo se udali nego što smo se nadali.
1: Ma je, gledaj, znači problem je uvijek kod nas to što mi radiš sa mladima, ali mladi u jednom trenutku odlaze s Lošinja na fakultete, na Brod, traže, ajmo reći, neku svoju budućnost i onda da li se neko vrati, ako se neko vrati, uvijek je dobrodošao u klub da nastavimo tu priču, jer evo na kraju 50 godina je prošlo, što kaže Crni, brzo, ja sam rođen 77. Mm-hmm. Tako da, a u klubu sam već ja ono preko 30 godina, tako da ono vrijeme brzo prolazi, a jedino što bi volio je da današnja djeca možda cijene to što smo 50 godina još uvijek živi malo više, znaš, jer to je njima sve, danas je jedan sport, sutra je drugi, preksutra treći, dok imaju gdje birati, to je super. A mislim da mi, ova starija generacija ili ajmo reći sad već naša djeca su počela igrati, da smo puno privrženi klubu, puno privrženi općenito nekakvom načinu života u našoj okolini, u sportu općenito. Tako da evo, to bi volio da se održi, jer vidim da je današnje vrijeme u svoju novu tehnologiju koja dolazi jako teško tu djecu zadržati u sportu i općenito u dvorani ili na igralištu. Tako da.
0: Ti si iz obitelji u kojoj se sigurno uvijek za nedjeljnim ručkovima pričalo o košarci.
1: Da, ja sam u biti druga generacija.
0: Ko je sve igrao tvojih?
1: Svi moji stričevi, osim mog tate. Uh-huh. Moj tate, nažalost, imao problema s koljenima, nije imao hrskavice, pa
0: nije bio za košarku.
1: Nije bio za košarku, ali tri strica. Nakon njih, svi moji rođaci isto tako su bili u košarkaškom klubu, barem epizodno, ako ne na duže. I evo sad su počela naša djeca dolaziti na treninge u klub, jer su dovoljno veliki, to jest imaju 6, 7, 8, 10 i dalje godina, pa tako da već tri generacije magazina su u klubu.
0: Siguran sam da je slično i u drugim obitelji.
1: S time da li je bolje ići u dvoranu ili doma igra PlayStation, to je sad stvar nekako kućnog odgoja, ali da, ima puno klinaca koji dolaze zato što su im neko iz obitelji, da li nonić, da li stric ili ne znam, neki u obitelji bio, tako da ajmo reći da ta tradicija se nastavlja u tom pogledu, a ima i puno djece koji idu na tri sporta, pa onda dok sami ne vide di se nalaze i šta im se najviše sviđa, ima i takve situacije.
0: Da, to je potraga za blagom. Darine, u tih 50 godina bilo je puno uspjeha i padova, ajmo o uspjesima.
1: Pa gledaj, ja mogu čak reći da možda evo to Crni kad se vrati nekak neka potvrdi, ali ta stara generacija, ta prva, ne znam kako, oni su očito bili prirodno talentirani za košarku, iako su svi kasnije počeli igrati košarku nego recimo mi smo počeli ne znam u petom razredu, sad se već počinje u prvom razredu. Jednostavno iz razloga što ti kažeš, nešto je danas popularno, evo jučer je, ne znam, Sara Kolak osvojila zlato, prekjučer smo postali svjetski prvaci u vaterpolu do 16, pa europski prvaci do 18 i jednostavno ta popularizacija sporta je jako bitna za razvoj.
0: Košarka, nekad je bilo jedrenje, šah i košarka.
1: Je. Pogotovo košarka, kažem ono, ta bivša Jugoslavija kad je osvojila 70 i neke, najvratnije je to onda bio boom, jer su oni bili svjetski prvaci. I sigurno je drugačije nego danas. Danas naša općenita reprezentacija košarkaška ima talente, ali nikako da iznjedi, da napravi neki zadnji korak, da odemo na neko veliko natjecanje, da ta djeca na kraju tu košarku gledaju na televiziji. Zato što sve je stvar reklame. Znači, nogomet je uspješniji, najbolji, najbogatiji sport, jer ga gledaju milioni i milioni. I to je jednostavno razlog zašto djeca više ili manje se bave nekim sportom.
0: Da, htjeli mi priznati ili ne, košarka je u bivšoj Jugoslaviji, odnosno bivšoj državi, bila puno zastupljenija, puno kvalitetnija, bolja. Bile su to, u stvari, mini reprezentacije svake republike. Sjećam se Cibona, Šibenka.
1: Evropski prvaci, osvajači.
0: Jugoplastika.
1: Znači, sigurno je u Hrvatskoj i Jugoslaviji u to vrijeme košarka bio sport broj 1. Ispred nogometa.
0: Da. Iz tvoje perspektive, iz tvojih saznanja i pogleda na naš klub, ko je ostavio ovako jedan trag neizbrisiv kog bi trebalo spomenuti?
1: Pa, kao prvo, ja se divim osnivačima. Znači, oni koji su te 76. krenuli bez da znaju u šta idu, mm-hmm. i na kraju su svi oni svojim nekakvim znanjem, edukacijom, prebacivanjem znanja na mlađe, i evo, još uvijek tu, ovi koji su s nama, ja uvijek mogu za Crnog reći šta god on bio da je moj bivši trener. Mm-hmm. A on je meni bivši trener još njih 200. Tako da, isto tako, i kad je došao pokojni Ivan Žeželj, je ostavio traga. Mogu reći da ako ćemo gledati nekakve statističke podatke, pa se sjetiti te lige koje su oni igrali od 76. do 80. neke, gdje su oni u Jugoslaviji imali vrhunske rezultate, gdje su pobjeđivali puno iskusnije i starije ekipe. Cijela ta ekipa sa, ne znam, sa mojim stricom Marijanom, koji je bio najbolji centar lige sa 1,95 m. I tako ono, to, mislim da svako u generaciji je ostavio nekakav trag, pogotovo što smo mi uvijek bili domaćinska ekipa i ljudi kad su znali da dolaze na Lošinj, nikome nije bilo lako. Mm-hmm. Tako da ono, ali kažem, nije stvar niti što je samog talenta. Mi smo jednostavno bili zagriženi za taj sport, ginuli smo na terenu jedan za druge, i to je možda u ovom trenutku ono što recimo fali svoj tim klincima danas, jer možemo imati tim, ali nemamo onu neku ekipu koja će se
0: srčano boriti.
1: Mi smo bili društvo, znači ja kad sam završio, ja sam sa 30 prestao igrati, ali kad sam ja igrao sa 30, bili su dečki koji su tamo bili od 17, 18, 20. Mi smo svi zajedno izlazili van, štitili se, znaš ono, družili se koliko si mogao, iako je bila nekakva velika razlika u godinama, ali to su, ono, kako bih rekao, jedno zajedništvo. Mislim da je to zajedništvo u biti dovelo do toga da smo danas, evo, 50 godina nakon osnutka tu.
0: Sjećam se, jako puno smo, baš u ovim

0: emisijama razgovarali s pokojnim Ivanom Žeželjom. On je s toliko strasti bio trener da ja to ne mogu opisati onima koji ga nisu poznavali i onima koji nisu igrali. Njegova strast ga je dovela do toga da je jednu sezonu ili pol sezone bio na tribinama.
1: Da, tu u tom trenutku ja nažalost sam bio u toj ekipi koja je neslavno završila i prošla tu Opatiju gdje je na odluku trenera nažalost ušli smo i u knjigu neslavnih zato što je to bilo protiv olimpijskih pravila, a to je da se ne igra košarka nego da se stoji da, jer je nažalost mi smo mala sredina. Svi se u Rijeci znaju. Znači, to ti je isto kao kad recimo mi počnemo sezonu bez jedne pripremne utakmice. Mm-hmm. Oni u Rijeci odigraju 10 u međuvremenu. Suci su iz Rijeke, klubovi su većinom iz Rijeke i Istre. I u jednom trenutku mi smo uvijek bili, ajmo reći, toliko dobri da im je smetalo koliko smo dobri, jer smo uvijek imali samo naše igrače. Nikad nismo plaćali igrače, nikad nismo trošili neka sredstva da bi poboljšali nekakvu kvalitetu, nego smo se snalazili s onim što smo imali i imali smo zbog toga odlične rezultate. A u jednom trenutku se osjećaš da se možda i ti suci i ti maćehinski malo prema tebi odnose, jer ono, vidiš nekakvu nepravdu, pa suci, pa ovaj, pa onaj, i u tom trenutku je moj pokojni trener odreagirao jer je smatrao da je nama nanešena nepravda, da se ne igra. Tako da je dobio zabranu, mislim, godinu ili godinu i pol dana da uopće može voditi ikoji klub.
0: To mu je sigurno bilo najteže, ali strast kojom vas je vodio bilo je fantastična, famozna. Vratio nam se tajnik Lošinjskog kluba. Iskomentirao je Darin da jedini problem je što treba ugasiti ton na mobitelu.
2: Aha.
0: Da. Željko Milković Crni, od samog početka, evo, Darin je rekao, mogu reći bilo šta, ali Crni je meni trener i još sigurno 45 generacija.
2: Pa gledajte, evo, ja sam od prvi dana trener raznih kategorija, od kadeta, od škole košarke do juniora, do ovoga, do onoga, seniora. I nakon kazne pokojnog Žeželja ja sam uletio i dovršio priču do kraja natjecanja i početak sljedećeg, onda su njemu smanjili kaznu pa se on opet vratio i tako dalje.
0: Da, iskomentirali smo u međuvremenu s koliko žara i strasti je Žeželj vodio ekipu.
2: Je, i onda je to u nekim trenucima možda i prelazilo nekakve granice, razumijete. To, ja recimo, svi smo različiti. Neko je ovakav, neko je onakav, što je normalna stvar. Ajde, ja da vam kažem, ja nikad nisam dobio tehničko, a znao sam uletiti na centar igrališta. Do centra igrališta, služio sam isključenje, apsolutno. No, međutim, vjerovatno sam ja prema sucima tokom tih svih godina izgradio jedan, kako bi rekao, jedan odnos. Ja bi im jednostavno došao, pa daj reci da oni moraju pobijediti, pa da te ja ne šaljem u tri pizde materije, vrlo jednostavno.
0: Crni,
2: i onda on shvati poruku pisca i onda mi vrati u sljedećoj utakmici. Da, naprijed.
0: Ajmo se dotaknuti imena kluba. Jadranka od samog početka ili je bilo Lošinj?
2: Ne, bio je košarkaški klub Lošinj. I nakon dvije godine, pošto je bilo sakato sa novcima i mi smo najudaljeniji na ovoj regiji putovanja, ja i njegov stric Marijan i ova starija generacija, tad nije bilo na Krk pristanište, nego smo mi išli za Crikvenicu preko Brestove i Porozine. Razumijete, cijeli džir onda bi napravio, to bi bilo putovanje, Bože me oprosti, do Crikvenice i Novog Vinodola i tako dalje, naokolo. Ja?
0: I onda je uletila Jadranka.
2: I onda je, znači, to je nakon dvije godine, od 78. Zahvaljujući razumijevanju pokojnog direktora Jadranke Vlade Antolovića, koji je poslije bio i naš predsjednik, mi smo taj svoj status na neki način od tada datira ljubav košarkaškog kluba i poduzeća Jadranke. Mi nosimo ime te istog poduzeća i tako dalje. Ja zahvaljujem svim predsjednicima, znači od pokojnog Vlade Antolovića, pa dugogodišnji predsjednik Sanje Šolić, pa sada Marko Krstačić, oni su svi uposlenici Jadranke. Jel tako? I mi uvijek smo imali neko razumijevanje i ja se nadam da će ta ljubav i sa ovom upravom i predsjednikom uprave Jadranke trajati i dalje kako bi košarci olakšao preživljavanje u ovim današnjim složenim vremenima.
0: Malo ljudi zna da je 77. čini mi se napravljena sportska dvorana i da je to Jadranka financirala.
2: Da.
0: Jel tako?
2: Da.
0: To je bio veliki iskorak i ta dvorana vjerojatno je 77. bila čudo.
2: Bila je čudo, da, to je bila čudo i to je niklo zato što je prvenstveno pošto je i tadašnje rukovodstvo Jadranke bili su zaljubljenici u košarku. Mm-hmm. I onda su oni načinili sve, kad je nicala sunčana uvala hoteli Aurora Vespera, tad je i dvorana
0: onako napravljena usputna
2: djelatnost.
0: Ali dvorana se pokazala evo već dugi niz godina, isto tako nešto malo manje od 50, kao mjesto gdje se ne samo košarka, nego svi sportovi danas
2: bio je nekad i ženski rukomet, razumijete? Mm-hmm. Pa karate, pa sve jedan cijeli set dvoranskih sportova ne možeš bez unutra. Mm-hmm. Sad mi smo morali jer nije bilo. Zimi trenira van, možeš misliti zimi, bura, puše, fortunali ti, ono, šutiraš u koš, možeš jedino zicer zabiti, ne možeš.
0: Predlažem da napravimo jedan kratku glazbenu pauzu, vratimo se nakon nje i onda se okrenemo onome što nas očekuje krajem tjedna. Igore, ovo Žeži.

0: Može.
1: Napravio karijeru u Partizanu.
2: Igor nas je vratio sa Beatlesima u tu 1966. godinu, to je još 10 godina starije od kluba Day Tripper, pjesma koju smo slušali u ovoj maloj glazbenoj pauzi. Vraćamo se u emisiju Ponedjeljkom o sportu, pričamo o 50 godina Lošinjskog kluba. S nama u studiju su Željko Milković, crni tajnik, i Darin Magazin, član uprave. Završili smo prvi dio razgovora sa izgradnjom sportske dvorane na Bočacu. Nastavit ćemo priču s tim da je na otvorenju te iste sportske dvorane bilo zanimljivo, je li tako?
1: Da, da, bilo je vrlo zanimljivo.
2: Svečano?
1: Suradnja poduzeća Jadranke i tadašnjeg barda hrvatske košarke Mirka Novosila, koji je imao jedan izvanredan put. Naši bi svi imali selekcije ili Cibona ili mlada reprezentacija, imali bi pripreme u Americi. Oni su njih zvali, znači, selekciju ozbiljnih istočnih sveučilišta, Big East Universities, to je 8 sveučilišta na istoku Sjedinjenih država, i oni su bili naši gosti tada, na otvorenju, u ljeti, Big East, Cibona, reprezentacija Poljske, i tako dalje. Tu se uvijek izmijenjao neko, juniorska reprezentacija tadašnje Juge, gdje je igrao Perasović, Toni Ozmec, koji je s nama igrao košarku na Bočacu. Mm-hmm. Pa onda je, nije loše ni spomenut da je as iz Rijeke, Ivo Nakić, koji je napravio karijeru u beogradskom Partizanu, isto s nama igrao na Bočacu. I tako dalje, i tako dalje. Tamo kroz Bočac je prošlo XY tih nekadašnjih velikih igrača, a iz tih selekcija Big Easta nekoliko je vrlo poznatih NBA igrača nastavilo karijeru u NBA-u.
2: Spomenuli ste, Cibona je bila jedna od njih koji su bili te godine na otvorenju dvorane, i dolazimo na temu koja nas veže uz tjedan koji je započeo. Cibona je već u Lošinju. Vidio sam autobus oko 10:30, iskrcavao je igrače tu kod sportske dvorane. Cibona će biti ta ekipa koja će nas uvesti u sportsku proslavu 50 godina kluba.
3: Evo, to isto moramo zahvaliti upravi Jadranke, jer su u odličnim odnosima sa upravom Cibone. Moramo zahvaliti našem prijatelju, treneru Ivanu Rudežu, koji je isto tako s nama od svoje 13. 14. godine života na starom Bočacu, na starom igralištu, lomio koljena. I oni su, malo su si složili program tako da dođu 6 dana na pripreme, da ovdje malo, to su im prve pripreme nakon ovog rostera. Moram reći da je se poklopilo da je 2026. bila nama 50 godina kluba, a njima da su ponovo prvaci Hrvatske aktualni, što im je pošlo za rukom nakon nekoliko godina neuspjeha, jer je Zadar bio tu prvi klub koji je zadnjih par godina osvajao. Tako da, evo, stvarno sve pohvale, i na kraju u petak u 6 sati ćemo obilježiti 50 godina kluba sa prijateljskom utakmicom naše aktualne seniorske ekipe protiv seniorske ekipe Cibone.
2: Ulaznice ne trebate nabavljati jer je ulaz besplatan, a spektakl je sigurno zagarantiran. Darine, možda spomenuti malo dečke koji su u našoj seniorskoj?
3: Pa da, ne znam.
2: Zanimljivo je da su braća Skočibušić bili u cijeloj sezoni na svim utakmicama.
3: Jesu.
2: I bili
3: jesu,
2: su izuzetno dobri, valja ih pohvaliti.
3: Valja pohvaliti, iako sada moram reći da možda nama u nezgodnom trenutku dolazi utakmica, jer su dečki svi uglavnom u turizmu i teško nas je skupiti da skupimo nekoliko treninga, da baš onako hladni ne dođemo pred ove profesionalce. Evo, baš gledam sada neki dan roster, Cibona je kupila 4 crnca, tako da ne znam, nisam siguran da su ni naši Skočibušići, niko drugi spremni na ovakvu ekipicu, ali evo, neka se potrude, imamo još 5-6 dana vremena, pa neka malo okuse šta je to profesionalizam.
2: Da, i siguran sam, možda će to biti i dobar povod da neko od njih zagrize i dublje i jače. Rogić je tamo, što nije?
3: Da, ali on je bio u finalu, oni su u juniorima Kvarnera.
2: Aha.
3: Ali mislim da Rogić, ako bude slobodan za taj datum, da će odigrati s nama.
2: Bravo.
3: Tako da, mislim, to su sve naši dečki. Pitali smo, ne znam, i Karla Zabavnika, on je na kraju završio sad u Zagrebu. Mm-hmm. Isto on, mislim da je u Dinamu ili negdje, da i on odigra utakmicu, ne znam, pripreme su svima negdje počele, mi malo uvijek kasnimo zbog tog ljeta i turizma, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti skupiti neki roster, da barem malo svi osjete te prvoligaše. Evo, iskreno ti kažem, mi smo neki dan imali sastanak Crni i cijela uprava i mi bivši igrači, rekli smo ono da nemamo ove godine i da smo malo više u formi, mi bi se skinuli, jer je to nama ono stvarno, imati Cibonu doma na domaćem parketu prvaka Hrvatske, mislim, stvarno nešto neviđeno, dugo godina neviđeno, 50 godina neviđeno.
2: Osim što ćemo pozvati još jedan put naše slušatelje u petak 21. u 18 sati, Crni, dvije, tri riječi. Kako gledate na budućnost košarke Lošinjske, našeg kluba, naših mladih? Pokazali su se dobrim, evo, ovi najmlađi su, neću reći najbolji od naših uzrasta, ali nekako gledamo u njih kao u budućnost.
1: Treba shvatiti jednu stvar, da zbog sakatih rezultata u reprezentativnoj košarci vi imate smanjen interes mladeži za košarku. Evo, na primjer, nedavno je bilo u Rijeci prvenstvo Europe B serije, to je znači ona lošija kombinacija, gdje je i naša reprezentacija. I oni su bili osmi u toj B kategoriji. To je, šta mislite, šta to znači za poslije U18, pa U20, pa za reprezentaciju seniorsku? Ništa. To su sakati rezultati. A sakati su zato što prvo popularnost je pala uslijed tog dugogodišnjeg nema rezultata. Evo, sad je konačno pristojno igrala prva reprezentacija seniorska, zahvaljujući ovim NBA igračima i tako dalje. A ovo drugo, sve U16, U18, to je stručni rad. Stručni rad. A stručni rad, rezultati govore. Mi smo u tim kategorijama u B diviziji Europe. Dok je, recimo, susjedi Slovenije imaju upola manje stanovništva, oni su prvaci Europe za U16 i U18, na primjer.
2: Mm-hmm.
1: To nešto govori. Znači da se loše radi. Vrlo jednostavno. Nema tu sad, neko se bavi tom strukom. Neko odgaja igrače.
2: Da, slažemo se. I prije, dok ste bili na telefonu, iskomentirali smo kako je jedno dobro vrijeme za košarku bilo i nadamo se da će opet doći. Lošinjska košarka ide dalje. Dakle, drage slušateljice i slušatelji, nema drugo nego u petak dođite u što većem broju, neka dvorana bude pretjesna za sve one koji žele gledati košarkašku utakmicu između Jadranke i Cibone.
3: Prvaka
2: Hrvatske. I to 50 godina nakon ponovno u Lošinju.
3: Je.
2: Hvala, dečki, što ste bili gosti u našem programu, što ste podsjetili nas na sve rezultate, uspjehe i na krasnu povijest.
3: Može samo nešto, Branko,
2: kluba?
3: Još.
2: Može.
3: Znači, budući da smo stvarno dosegli nekakav broj godina koji zaslužuje da obilježimo i na drugačiji način, uspjeli smo, evo, složiti monografiju za 50 godina kluba, gdje će, znači, biti evidentirani i zabilježeni sa, evo, slikama koje smo imali u arhivi od prije i od sada, tako da će, evo, i taj dan na večer biti prezentirana i monografija kluba. Imali smo prvu za 25 godina, sad smo rekli da bi trebali za 50, pa evo, ostaće u sjećanju, u pamćenju i nekome u arhivi. Evo, nadam se prvo svim našim, nama i igračima koji su pozvani da dođu na tu proslavu. Evo, nismo se dotakli toga, ali kroz klub je prošlo oko 300-tinjak igrača, od toga evo 174 smo ih pozvali da dođu na proslavu, pa evo mislim da je to stvarno jedan lijep podatak.
2: Podatak hvale vrijedan, ja vam se još jedanput zahvaljujem na gostovanju, siguran sam da ćemo i o rezultatima i o budućnosti naše lošinjske košarke u programu našeg radija iz ponedjeljka u ponedjeljak u emisiji o sportu.
1: Hvala vama na poziv.
2: Hvala Željko Milković.
1: Hvala vama na poziv.
2: I Darin Magazin, bili su s nama.

0: I tako u krasnom tonu završavamo današnju emisiju ponedjeljkom o sportu, samo ćemo se osvrnuti. Hrvatska je na fantastičan način zaključila 27. europsko prvenstvo na kojem smo dobili prvu trkačku medalju. Nakon 32 godine dobili smo i petu europsku prvakinju. Sara Kola kokitila se sa zlatom. Treba samo čestitati i reći samo naprijed. Stižemo tako do konca današnje emisije o sportu. Biće vrlo brzo na našoj web stranici radiojadranka.hr. Poslije podne u reprizi. Pozivam vas i vas i sve vaše, ne samo da slušate emisiju, bavite se sportom, nama dojavite s čim se sve bavite i mi ćemo vrlo rado podijeliti te informacije s drugima. Možda baš vi motivirate nekog mlađeg da se bavi sportom i sportskim aktivnostima. Bolje to nego mobitelima, razno raznim PlayStationima i drugim uređajima koji tako smanjuju vid i sve drugo. I sve drugo. Evo gospođa, čekaj, Crni, samo da kažemo hvala vam još jedan put, drage slušateljice i slušatelji, svako dobro živjeli.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.
4: Evo, dragi slušatelji, 11 sati i 39 minuta. Veliki rođendan kluba obilježit će se velikom košarkaškom utakmicom. Tko dolazi, kad se igra i što nas sve očekuje, otkrili su Željko Milković i Darin magazin u današnjem sportu ponedjeljkom. Emisiju možete poslušati u 17.30 u reprizi, a postavit ćemo ju i na našu web stranicu radiojadranka.hr. Idemo dalje u košarkaškom džiru uz Quad City DJs i Space Jam. Hey,

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Veli Lošinjana. Tko će pobijediti? Fire! Budi i ti dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
1: Eto, to su gusari, 11 sati 46 minuta do 12 sati. Nastavljamo s glazbom u 12 sati i vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iz čega odmah naše lokalne vijesti. U sljedećem bloku Ray Charles, I Got a Woman, ali otvaramo uz Paola Nutinija i Pencil Full of Lead.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Sviraj dalje.

0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila je jutro za HRT i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jedanput ponovila kako je svima na omiškome području Split i dalje na usluzi.
1: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno, sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo, vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti svoju funkciju i nastaviti dalje.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba poštiti kontrole, poštiti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno poštiti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Vijesti. Poslije podne u Gospiću sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
5: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Početak sjednice dodajemo u 16 sati. Mostov gradski vijećnik u Senju Hrvoje Bezjak, tada kao neovisni, prvi u veljači 2025. objavio da se na odlagalištu iznad Svetog Jurija na području grada odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu direktorice društva Senskog komunalca zbog iznošenja lažnih podataka. I dok se javnost zbog slučaja Gospić dignula na noge, u slučaju Senj, osim proširenja USKOK-ove optužnice bračnom paru Šincek zbog odlaganja opasnog otpada, i dalje nema konkretnih mjera. Ističe tako vijećnik Bezjak.
6: Senju se ništa Što se tiče grada i komunalca, ništa, oni dalje nisu se ni javili za to sa saniranje, ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio, to je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ono bi bili oni najmirniji. Evo, odlagalište u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja, znači njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaza predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 euro centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi i bit će euro i 27 centi. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Sredina je kolovo za ponedjeljak i uobičajeno pojačan promet. Iz Hrvatskog autokluba opširnije Zvjezdana Horvat.
7: Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. Iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 4 km. Prometna je nesreća između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća između Čorova, Popovača i Križ u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između Čora Popovec i Čora Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na čvoru Orehovica na riječkoj obilaznici u smjeru Križišća na izlaznom kraku za Sušak. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, te na čvoru Matulji na Istarskom Ipsilonu u smjeru Rijeke kolona je 2 km. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkome mostu te je u smjeru Kopna kolona od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Vijesti. I dok Ukrajina i Rusija izmjenjuju zračne napade, čija su meta sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, i to duboko u unutrašnjosti, vlada u Kijevu suočena je s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
8: Ovim prosvjedom želimo potvrditi da samo vi, Volodimir Zelenski, kao predsjednik Ukrajine, snosite punu odgovornost za ishode svih ovih sramotnih odluka. S obzirom na trajanje, opseg i posebno rizike održavanja prosvjeda tijekom rata velikih razmjera, mi kao društvo vjerujemo kako smo učinili sve da stupimo u kontakt s vama.
0: Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
9: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjeverozapada kiša uglavnom na večer, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
10: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
11: Slušate našu podnevnu informativnu emisiju. U Velom Lošinju na programu je film Michael, biografska glazbena drama posvećena životu i karijeri Michaela Jacksona. Film prati ključne trenutke njegove karijere, od ranih početaka do stvaranja glazbe i nastupa koji su obilježili popularnu kulturu. Projekcija donosi spektakularne izvedbe i poznate pjesme, ali i intimnije trenutke iz života jednog od najpoznatijih glazbenika svijeta. Film je na engleskom jeziku s hrvatskim titlovima, a traje 2 sata. Početak je u 21 sat u sklopu otvorenog kina Veli Lošinj u Captain's Vili. U Malom Lošinju nastavlja se program Concerts Under the Stars, odnosno koncert ispod zvijezda, u sklopu kojeg će nastupiti puhački orkestar Josip Kašman. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je do 24. kolovoza. Puhački orkestar Josip Kašman odsvirat će nam večeras u 20 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Josipa u Malom Lošinju. U organizaciji Zajednice Talijana Malog Lošinja večeras se održava druženje pod nazivom Ljeto u zajednici. Program donosi predstavljanje novog El Zarzuaco Lusignan i aktivnosti zajednice, a posjetitelje očekuje i degustacija lošinjske kuhinje. Svi zainteresirani pozvani su na druženje i upoznavanje s radom Zajednice Talijana te njezinim aktivnostima. Ljeto u zajednici održat će se danas s početkom u 20 sati u Vili Perla u Malom Lošinju. U Cresu danas se završava program Cres otok lutkarstva koji je proteklih dana okupio međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa danas je posljednji dan međunarodne izložbe lutaka Niti čuda muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas je na programu i završni dan međunarodnog lutkarskog okruglog stola pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže. Kako sačuvati identitet zajednice? Kao i radionice Teatar Sjena koju vodi Claudia Lementea iz Italije. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva završava danas u Palači Mojze u Cresu. Sutra u Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lusino u organizaciji Zajednice Talijana Mali Lošinj. Na trećom festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acri i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala, koji okuplja pijaniste, ali i ljubitelje klasične glazbe. Koncert održat će se sutra, u utorak 18. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Nastavit ćemo s glazbom, točnije sa 51. osorskim glazbenim večerima. Sutra je na programu Amore Siciliano Mediteranska opera u izvedbi ansambla Kapela Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano Mediteranska opera održat će se sutra, utorak 18. kolovoza, s početkom u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Nastavljamo sa još jednom bitnom vijesti za Osorske glazbene večeri. Koncert maestra Ive Pogorelića, koji će se održati 20. kolovoza u sklopu Osorskih glazbenih večeri, ranije je bio u potpunosti rasprodan. Ali zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica za koncert Ive Pogorelića dostupno je danas u festivalskom uredu u Osoru i tako svakog dana do samog koncerta od 18 do 20 sati. Sam koncert održat će se 20. kolovoza. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
10: Vrijeme i promet.
12: Temperatura nam je na 27 stupnjeva, relativna vlaga na 83%, tlak zraka na 1012 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje u narednih 12 sati? Jugozapadni na južnom i srednjem Jadranu, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, potkraj dana će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana kratkotrajno pojačati na 14 do 28 čvorova. U noći sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, potkraj dana je na sjevernom i srednjem Jadranu moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km na sjevernom Jadranu, mjestimice 1 do 4 km zbog sumaglice. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, samo mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, drugdje pretežno vedro. Ova prognoza inače dolazi i uz upozorenje, moguće su nevere, naročito na sjeveru Jadrana. Navečer kratkotrajno na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog, a na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Sutra su podno Velebita mogući udari bure 35 do 40 čvorova. Što nam se tiče pomorskog prometa na našem području nema poteškoća. U cestovnom na Istarskom Ipsilonu zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prelazima Kaštel i Plovanija, te na čvoru u Matulji u smjeru Rijeke, kolona je 2 km, državna cesta Krčki most. DC-102 pojačan je promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Imamo i jednu obavijest Hrvatske elektroprivrede. Bez električne energije sutra, utorak 18. kolovoza, u Lošinju biti će bez električne energije ulice Del Conte Giovanni, Trg žrtava fašizma, priko od broja 1 do broja 22, Bočac od broja 1 do broja 63 i od broja 83 do broja 94. Trg Republike Hrvatske od broja 6 do broja 10, Vladimira Gortana parni od broja 20 do 38, Mate Vidulića neparni od broja 1 do broja 11 i parni od broja 2 do broja 8, te Garibaldijeva ulica od broja 25 do broja 33. Morat ćemo to još malo ponoviti.
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

dogodila se ljubav.

12 sati i 25 minuta. Vi slušate Radio Mala Lošinja, Radio Jadranko, tvoj ritam otoka. A ako ste se jutros probudili, popili kavu, još vam se uvijek nekako spava, imamo dvije opcije, ili je ponedjeljak, ili ste meteopat. A danas čak i Državni hidrometeorološki zavod kaže da biometeorološke prilike idu nizbrdo, umor, slabija koncentracija, nervoza. Dakle, ako ste jutros tri puta tražili naočale koje su vam bile na glavi, možda ipak postoji nekakvo meteorološko opravdanje. Jedno pitanje, osjetite li vi promjenu vremena prije nego što pogledate prognozu? Javite nam na 099-30-30-800 na WhatsApp. A ja ću pokušati popraviti kemiju u glavi dok vani vrijeme pokušava upravo suprotno uz Simple Minds i Eleven Kicking.

Nastavit ćemo dalje s glazbom. U 13 sati i 20 ide glazbeni arhipelag sa glazbom s našeg područja ovdje. U međuvremenu policija i ovog ljeta nastavlja projekt Sigurna turistička destinacija na Kvarneru. Cilj je turiste i građane upozoriti kako se zaštititi od krađa i drugih oblika imovinskog kriminala koji tijekom turističke sezone bilježi porast. Policijski službenici uz kolege iz Poljske, Slovačke, Slovenije i Njemačke održavaju informativne punktove na plažama, parkiralištima, u kampovima, marinama i turističkim naseljima. Posebno upozoravaju na krađe na plažama iz vozila, ali i na pravila sigurnosti na moru. Kupači ne bi trebali plivati više od 100 metara od obale, niti prema plovilima, a policija podsjeća i da se djecu ni na trenutak ne smije ostavljati same u vozilu. Sljedeći informativni punktovi održavaju se već sutra 18. kolovoza od 9 sati u Rijeci na Kostabeli i u Selcu. Eto, da, nije da se ne radi ništa. Idemo dalje uz Rolling Stones i Start Me Up.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Slušaš Radio Lošinj.

Današnji glazbeni arhipelag otvorili smo uz Irinu Jambršić s pjesmom Uspomene. Nastavljamo uz Klapu, Larus, Cvite moji lipi, a tu nam je Marko Pervan kao drugi tenor.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
3: Radio Lošinj.

0: jer nije.
1: Može.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: The Cult She Sells Sanctuary. Eto nas do 14 sati, a od sutra nas na benzinskim postajama čekaju više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, litra benzina trebala bi poskupjeti za oko 2 centa, dok bi dizel mogao biti skuplji oko 5 centi po litri. To znači da bi spremnik od 50 litara benzina mogao biti skuplji oko 1 euro, a za dizel bi trebalo izdvojiti oko 2,5 eura. Više nove cijene vrijedit će od sutra, a konačne cijene bit će poznate nakon službene odluke vlade.
1: 92.8 Radio Lošinj.

jer je veća nego more. Šta niz verse on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrca.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, slušate našu Kroniku dana. U Velom Lošinju večeras je na programu film Michael, biografska glazbena drama posvećena životu i karijeri Michaela Jacksona. Film prati ključne trenutke njegove karijere, od ranih početaka do stvaranja glazbe i nastupa koji su obilježili popularnu kulturu. Projekcija donosi spektakularne izvedbe i poznate pjesme, ali i intimnije trenutke iz života jednog od najpoznatijih glazbenih umjetnika svih vremena. Film je na engleskom jeziku sa hrvatskim titlovima, traje 2 sata, biti će prikazan u 21 sat u Captain's Villi u Velom Lošinju. U Malom Lošinju večera se nastavlja program Concerts Under the Stars, u sklopu kojeg će nastupiti puhački orkestar Josip Kašman. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je do 24. kolovoza. I večerašnji koncert donosi nastup puhačkog orkestra u posebnom ambijentu na otvorenom u samom centru grada. Održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta, točno ispred crkve Svetog Josipa. U organizaciji zajednice Talijana Malog Lošinja večeras se održava i druženje pod nazivom Ljeto u zajednici. Program donosi predstavljanje novog El Zarzuaco Lusignan i aktivnosti zajednice, a posjetitelje očekuju i degustacije lošinjske kuhinje. Svi zainteresirani pozvani su na druženje i upoznavanje s radom zajednica Talijana te njezinim aktivnostima. Ljeta u zajednici održat će se danas u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 20 sati u Vili Perli. Na Cresu danas se završava program Cres otok lutkarstva, koji je proteklih dana okupio međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa danas je posljednji dan međunarodne izložbe lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas je na programu i završni dan međunarodnog lutkarskog okruglog stola pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže, kako sačuvati identitet zajednice. Istodobno završava i radionica Teatar Sjena koju vodi Claudia Lamentea. Program organiziraju Teatar na Pjaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program završava danas u Palači Mojze u Cresu. Također na Cresu danas se održava i Crearta Craft and Wine, program koji spaja kreativnost, slikanje i degustaciju lokalnih vina. Sudionici kroz radionicu stvaraju vlastite umjetničke radove uz stručno vodstvo, a program je namijenjen i početnicima. Radionice održat će se danas od 20 do 22 sata u kampu Kovačine u Cresu u blizini kafe bara Lanterna. A već sutra u Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lusino u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acrin i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Koncert održat će se sutra u kinu Vladimira Nazora Lijepo pod klimom u 20 sati i 30 minuta. Sutra je na programu i novo izdanje 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu je Amore Siciliano, mediteranska opera, u izvedbi ansambla Kapela Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano, mediteranska opera, održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu ili na entrio.hr. Iz osorskih glazbenih večeri dolazi nam još jedna vijest, i to posebno za one koji su željeli poslušati koncert majstra Ive Pogorelića, ali nisu uspjeli doći do karte. Taj koncert održat će se 20. kolovoza, a ranije je bio u potpunosti rasprodan. Međutim, zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je od danas do koncerta 20. kolovoza svaki dan u festivalskom uredu u Osoru od 18 do 20 sati. I za sam kraj, na području Malog Lošinja jučer je zabilježena teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen motociklist. Prema informacijama Policijske uprave Primorsko-goranske županije, nesreća se dogodila oko 10 minuta nakon ponoći. 21-godišnji talijanski državljanin upravljao je motociklom talijanskih registracijskih oznaka, bez zaštitne kacige, krećući se iz smjera Malog Lošinja prema Osoru. Zbog neprilagođene brzine, stanju i osobinama ceste, motociklist je izletio izvan kolnika. Pred njim je pneumatikom udario u nisko raslinje i stablo te pao na tlo. Motociklist je teško ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka. Policija ponovno poziva vozače, posebno motocikliste i vozače drugih vozila na 2 ili 3 kotača na pojačan oprez, korištenje propisane zaštitne opreme i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti. To je bila zadnja vijest naše današnje kronike dana. Ukoliko je želite preslušati, biti će postavljena na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ja sam Katarina i hvala vam na slušanju.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Na području grada Malog Lošinja izmjerena temperatura je već na 33 stupnja, relativno vlaga na 58%, tlak zraka na 1011 hektopaskala, puše nam južni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, jugozapadni na južnom i srednjem Jadranu, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, potkraj dana će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana kratkotrajno pojačati na 14 do 28 čvorova. U noći sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, potkraj dana je na sjevernom i srednjem Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20 km, na sjevernom Jadranu mjestimice od 1 do 4 km zbog sumaglice, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, samo mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, drugdje pretežno vedro. Ide i upozorenje, uz ovu prognozu moguće su nevere, naročito na sjeveru Jadrana, navečer kratkotrajno na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog, na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Sutra su pod Novelebita mogući udari bure 35 do 40 čvorova. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća u cestovnom, a 7 rupa križišće na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije Istre kolona je 2 km. Na istarskom Ipsilonu na čvoru Matolji u smjeru Rijeke kolona je 1 km, a DC-102 Otok Krk i Krčki most pojačan je promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Malinske. Još ćemo ponoviti i onu obavijest vezano uz električnu energiju i nedostatak iste sutra. Bez struje u Lošinju sutra ulica Del Conte Giovanni, Trg žrtava fašizma, Priko od broja 1 do broja 22, Bočac od broja 1 do broja 63 i od 83 do 94, Trg Republike Hrvatske od broja 6 do broja 10, Vladimira Gortana parni od broja 20 do 38, pardon, Mate Vidulića neparni od broja 1 do broja 11 i parni od broja 2 do broja 8, te Garibaldijeva ulica od broja 25 do broja 33. Sve je to sutra, 18. kolovoza, utorak, u vremenu od 7 do 8 sati.
0: Radio Lošinj.
2: Idemo dalje uz Prljavce i njihov singl Makni se. U 15 sati danas aktualno Radio Rijeke.

Hey! Hey!

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Mali Lošinj.
7: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša je stabilno priopćena iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju
2: operativni
0: zahtjev. Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova, bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je to na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je i da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana. Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod 2 muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
3: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.

0: Oči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Miro Bulj prozvao premijera Plenkovića da vodi otpadnu mafiju.
1: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
2: Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo i na svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasni otpada.
0: Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić, traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
3: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Hrvatsko geografsko društvo ozbiljno je zabrinuto jer posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću daje činjenica da je riječ o krškom području iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire, te se podzemlje može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje. Zbog toga je prioritet da se on iskopa i odgovarajuće zbrine uz istodobnu sanaciju onečišćenog prostora i dugoročno praćenje stanja. A MOST-ov gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak prvi je obznanio javnosti da se na odlagalištu iznad Svetoga Jurija na području grada Senja odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu gradskog komunalnog društva Komunalac Senj. I dok se javnost zbog slučaja Gospić digla na noge, za slučaj Senj, osim proširenja optužnice bračnom paru Šice kod strane USKOK-a, i dalje nema konkretnih mjera. Evo što nam je rekao Hrvoje Bezjak.
4: Senju se ništa, što se tiče grada i komunalca, ništa, oni dalje nisu se ni javili za to sa saniranje, ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio, to je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ono bi bilo oni najmirniji. Evo, odlagalište u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja, znači njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaza predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi i bit će euro i 27. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Vijesti iz svijeta. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Te šokantne izjave slijedile su uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa. Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je dalje od rješenja. Američki predsjednik Donald Trump pritom često mijenja stajališta i pristupe rješavanju krize, dok iz Irana stižu sve samouvjerenije izjave. Višemjesečni napadi na tu zemlju, tvrdi iranska vlast, pokazali su da američka tehnička nadmoć u naoružanju više nije presudna za ostvarivanje političkih i gospodarskih ciljeva. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Kalibaf.
5: Još sam u svom prvom intervju tijekom Ramazanskog rata, dakle usred samog sukoba, istaknuo da ne mislim kako smo uništili američku i cionističku vojsku. Naprotiv, mislio sam na to da su nas Sjedinjene Države i Izrael napali s jasnim i izričitim ciljevima. Naime, 9 je službenih i pisanih ciljeva koje su stalno iznova objavljivali. No nisu uspjeli ostvariti ni jedan od njih, ni na jednoj razini. Bio je to najveći i najpotpuniji neuspjeh za Amerikance i cionistički režim.
0: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmjenjivati zračne napade, a mete su sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, čak i duboko u unutrašnjosti. Vlada u Kijevu pritom se suočava s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
5: Ovim prosvjedom želimo potvrditi da samo vi, Volodimir Zelenski, kao predsjednik Ukrajine, snosite punu odgovornost za ishode svih ovih sramotnih odluka. S obzirom na trajanje, opseg i posebno rizike održavanja prosvjeda tijekom rata velikih razmjera, mi kao društvo vjerujemo kako smo učinili sve da stupimo u kontakt s vama.
0: Vraćamo se na vijesti iz zemlje, iz kulture izdvajamo. U sklopu Ulisisovog ljeta na Brijunima danas počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. kolovoza. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Ljubljansko mesno gledalište, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu, redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema Malom Brijunu kreće u 20 sati i 30 minuta. I vijest iz Rijeke, zbog snimanja dugometražnog filma u produkciji Pakt Medije od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica u Rijeci. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanište, dok će u istom terminu na rivi Boduli biti povremenih prekida prometa u trajanju do 5 minuta. Kako doznajemo, riječ je o filmu Snake Island, novom političkom trileru koji režira Doug Liman, redatelj Burnovog identiteta, Edge of Tomorrow i Mr. and Mrs. Smith. Glavnim su ulogama Adrian Brody i Sean Penn. Radnja filma povezana je s misterijem i sabotažom plinovoda Nord Stream iz 2022. A film prati ukrajinski tim ronilaca koji odlaze na opasnu podvodnu misiju u vrijeme rastućih napetosti između Rusije i Ukrajine, a prije početka ruske invazije. Film se, osim danas u Rijeci, već neko vrijeme snima u Zagrebu, a početkom rujna snimanje će završiti u Puli. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke, tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
6: Nogometaši Rijeke upisali su sinoć na gostovanju kod Varaždina prvi poraz ove sezone. Varaždinci su slavili s 2-0 u utakmici gdje su Riječani bili potpuno nadigrani. Jutros je u emisiji Po stijenama Kantride svoje viđenje dao i napadač bijelih Jakov Puljić.
7: Sigurno da smo još u fazi uigravanja i ne ide to preko noći. I novi treneri, i novi igrači, sigurno da je potrebno vrijeme, naravno da ga nema puno, ali što prije prihvatimo zahtjeve i shvate igrači zajedno sa mnom da jednostavno Rijeka ne trpi prosječnost.
6: Već u četvrtak Rijeka će gostovati kod danskog Mitilanda, a utakmicu iz Herninga od 19 sati pratite u našem programu. Nakon zlata na svjetskim prvenstvima do 16 i 18 godina, hrvatski vaterpolisti osvojili su i europsko zlato u kategoriji do 20 godina. U finalu igranom u Bugarskoj Varni, Hrvatska je sa 17-14 bila bolja od Španjolske. Najboljim igračem turnira proglašen je Riječanin Viktor Tončinić, koji nam se jutros javio iz Bugarske.
8: Povijestan uspjeh ove generacije, pogotovo nakon 5 godina čekanja medalje ove generacije. Evo, svi smo ponosni, zadovoljni, sretni. Malo smo loše ušli u turniru što se tiče grupne faze, ali nakon pobjede u četvrtfinalu sve nas je išlo, krasilo nas je to zajedništvo. Evo, skidam ekipi kapu do poda i to je to. Najbolji igrač cijele Europe, mislim, tog turnira trenutno, jedan veliki uspjeh za mene osobno, ali vjerujte mi, to ne bi ništa značilo bez zlata ako vrati.
6: Za još više sjajnih vijesti za riječki sport pobrinula se sinoć i Sara Kolak. koja je na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja. Članica atletskog kluba Kvarner tako je nakon olimpijskog zlata prije 10 godina sada osvojila i europsku krunu.
9: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosan na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
6: Iz kluba su najavili kako će Sari tokom tjedna prirediti svečani doček.
10: Prognoza vremena.
11: Igor Lisac.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša, većinom u prvom dijelu dana i unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura. Tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona. U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Želim ti odličan dan.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
3: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
2: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
3: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
2: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate informativnu emisiju. U Velom Lošinju večeras je na programu film Michael, biografska glazbena drama posvećena životu i karijeri Michaela Jacksona. Film prati ključne trenutke njegove karijere, od ranih početaka do stvaranja glazbe i nastupa koji su obilježili popularnu kulturu. Projekcija donosi spektakularne izvedbe i poznate pjesme, ali i intimnije trenutke iz života jednog od najpoznatijih glazbenih umjetnika svih vremena. Film je na engleskom jeziku sa hrvatskim titlovima, traje 2 sata, biti će prikazan u 21 sat u Captain's Villi u Velom Lošinju. U Malom Lošinju večera se nastavlja program Concerts Under the Stars, u sklopu kojeg će nastupiti puhački orkestar Josip Kašman. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je do 24. kolovoza. I večerašnji koncert donosi nastup puhačkog orkestra u posebnom ambijentu na otvorenom u samom centru grada. Održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta, točno ispred crkve Svetog Josipa. U organizaciji Zajednice Talijana Malog Lošinja večeras se održava i druženje pod nazivom Ljeto u zajednici. Program donosi predstavljanje novog El Zarzuaco Lusignan i aktivnosti zajednice, a posjetitelje očekuju i degustacije lošinjske kuhinje. Svi zainteresirani pozvani su na druženje i upoznavanje s radom Zajednica Talijana te njezinim aktivnostima. Ljeta u zajednici održat će se danas u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 20 sati u Vili Perli. Na Cresu danas se završava program Cres otok lutkarstva, koji je proteklih dana okupio međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa danas je posljednji dan međunarodne izložbe lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas je na programu i završni dan međunarodnog lutkarskog okruglog stola pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže, kako sačuvati identitet zajednice. Istodobno završava i radionica Teatar Sjena koju vodi Claudia Lamentea. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom.

0: Program završava danas u palači Mojze u Cresu. Također na Cresu danas se održava i Crearta Craft and Wine, program koji spaja kreativnost, slikanje i degustaciju lokalnih vina. Sudionici kroz radionicu stvaraju vlastite umjetničke radove uz stručno vodstvo, a program je namijenjen i početnicima. Radionice održat će se danas od 20 do 22 sata u kampu Kovačine u Cresu u blizini kafe bara Lanterna. Ja sam Katarina i to su bile vijesti. Do slušanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju malo manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi u Dalmaciji s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura pod velobitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža dnevna temperatura od 15 do 20 na obali i otocima između 20 i 23, a najviša dnevna temperatura od 27 pa do 32 stupnja Celzijuseva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Lošinj. Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma. Yeah.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Velelošinje. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Lijep vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Vrijeme za emisiju ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji malo ćemo proći ne samo svjetskim sportskim terenima na kojima naši osvajaju zlato, pa ćemo tako malo o bacanju koplja, ali većina emisije bit će o lošinjskom sportu. S nama su u studiju Željko Milković, zvani Crni, tajnik košarkaškog kluba Jadranka i član uprave Darin Magazin. Dečki, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima, gledateljicama,
0: slušateljima,
1: ne gledateljima, to nismo još postigli,
0: ali ćemo.
1: Malo se zezam, ali ćemo, valjda u nekoj bliskoj budućnosti, kroz jedno 125 godina, nema problema.
0: Vrijeme leti, 50 godina prošlo je od kad je Lošinjski košarkaški klub osnovan. Ajmo se osvrnuti malo na te dane. Bio je to travanj prije 50 godina, čini mi se.
2: Osnovali.
1: Ja, 21.4.76. Znači, sad na ovu proslavu 21.8. bit ćemo imati 50 godina i 4 mjeseca starosti. Mm-hmm. To je prošlo tako brzo, razumijete?
0: Tako da nije ovih 120 godina, pa, nećemo čekati.
1: Pa nema to problema, razumijete. To je prošlo onako brzinom svjetlosti, kao što bi se rekao.
0: Kako ste došli na ideju? Kako ste došli na ideju da se osnuje klub? Znam da ste voljeli biti pod koševima, na bočacu ili tako. Se ja varam?
1: To je proizišlo iz ljubavi prema tom sportu i, i tadašnja reprezentacija u bivše države je osvajala medalje i košarka je bila na puno, puno većoj visini popularnosti nego što je to danas. Mhm. I to je potaklo mlađi svijet da se bavi košarkom, kao i nas. Mi smo učili od ovih starijih, gospodina Mihe, pa su tu bili bivši igrači Cibone, znači drugi čovjek Zagrebačke banke, Nikola Kalinić. Mi smo od njih učili, razumijete? Evo, znači to su sve bili iskusni igrači. Prije osnutka kluba mi smo pristojno vrlo igrali, da smo sa nekadašnjim asem bivše države, Kičanovićem, protiv njega smo igrali njegovog kluba koji je tada bio, recimo on je bio juniorski reprezentativac bivše države koja je osvojila zlatnu medalju. Mm. Mi smo protiv njih igrali i uspjeli ih dobiti. Ja, to je ovako malo uvertire.
0: Na samom početku koliko je bilo uopće košarkaških terena na području grada?
1: Bio je samo jedan.
0: One
1: to je taj kad se asfaltiralo dole na bočacu, mm-hmm, kao nekakvo parking, to nije bilo planirano za igralište, nego kao nekakav parking i postavili su se koševi i rukometni golovi, odnosno golovi za mali nogomet. I tad je
0: to je ostalo 40-50 godina, tako?
1: Tako je, da. To je znači 74. točno.
0: Mm-hmm. Kako je bilo na početku? Strast je bila sigurno velika, financijske mogućnosti isto tako vjerojatno male.
1: Vrlo male, razumijete. Ajde da vam kažem da smo mi po kiši igrali na betonu.
0: Mm-hmm.
1: Koliko smo mi to volili i željeli.
0: Umjetničko klizanje skoro.
1: Pa onda, kako bi ti otac i mater kupili jedne patike da ih ne bi potrošio, mi smo čak i bosi igrali, svačate. Jer ne biš dobio druge patike. To su taka vremena bila, nema uopće. Mm-hmm.
0: A lopte?
1: A lopte, to je bilo bogatstvo koje ima loptu. Evo, pokojni Davor Požarina je dobio iz Sjedinjenih Američkih Država loptu Vojt. Te su bile Vojterice popularne i on je jedini imao loptu. Razumijete? I onda je morao igrati. Inače...
0: Inače bi otišao doma. Da. Klub je formiran 21. travnja prije 50 godina. Tako. I kako onda?
1: E, gledajte, tada je inicijativni odbor društveno-političke organizacije koji si treba ima podršku od Socijalističkog saveza, Saveza komunista i tako dalje i tako dalje. I skupina nas igrača uz Antu Šolića, gospodina Antu Šolića, to je otac Sanjina Šolića i djed Luke Šolića.
0: I Ante naši... Šolića.
1: Ante Šolića, kažem.
0: Isto. I djed i evo ga opet. Ovo mu je šesti put od kad je došao u studio da zvoni mobitel. Ajmo mi, Darine, malo dvije, tri riječi o današnjim ovim aktivnostima našeg košarkaškog kluba dok nam tajnik riješi sve ove probleme i nedoumice.
2: A problem je što ne zna isključi zvuk, pa...
0: Da, to je problem broj jedan.
2: Ipak ima neku godinu, da.
0: Darine, klub unazad nekoliko godina ponovno je postavljen na noge od samog početka i evo vraćeni smo u ligaško natjecanje i sa najstarijima i za ono što smo na samom početku prošle sezone lige rekli, a bolje smo se udali nego što smo se nadali.
2: Ma je, glede, znači problem je uvijek kod nas to što mi radiš sa mladima, ali mladi u jednom trenutku odlaze s Lošinja na fakultete, na Brod, traže, ajmo reći, neku svoju budućnost i onda da li se neko vrati, ako se neko vrati, uvijek je dobrodošao u klub da nastavimo tu priču, jer evo na kraju 50 godina je prošlo, što kaže Crni, brzo, ja sam rođen 77. Mm-hmm. Tako da, a u klubu sam već ja ono preko 30 godina, tako da ono vrijeme brzo prolazi, a jedino što bi volio je da današnja djeca možda cijene to što smo 50 godina još uvijek živi malo više, znaš, jer to je njima sve. Danas je jedan sport, sutra je drugi, preksutra treći, dok imaju gdje birati, to je super. A mislim da mi, ova starija generacija, ili ajmo reći, sad već naša djeca su počela igrati, da smo puno privrženi klubu, puno privrženi općenito nekakvom načinu života u našoj okolini, u sportu općenito. Tako da evo, to bi volio da se održi, jer vidim da je današnje vrijeme u svu ovu novu tehnologiju koja dolazi jako teško tu djecu zadržati u sportu i općenito u dvorani ili na igralištu. Tako da.
0: Ti si iz obitelji u kojoj se sigurno uvijek za nedjeljnim ručkovima pričalo o košarci.
2: Da, ja sam u biti druga generacija.
0: Ko je sve igrao tvojih?
2: Svi moji stričevi, osim mog tate.
0: Uh-huh.
2: Moj tate, nažalost, imao problema s koljenima, nije imao hrskavice, pa nije bio za košarku. Ali tri strica. Nakon njih, svi moji rođaci isto tako su bili u košarkaškom klubu, barem epizodno, ako ne na duže. I evo sad su počela naša djeca dolaziti na treninge u klub, jer su dovoljno veliki, to jest imaju 6, 7, 8, 10 i dalje godina, pa tako da već tri generacije magazina su u klubu.
0: Siguran sam da je slično i u drugim obiteljima koje su tada prije 50 godina imali košarkaše, da se ta tradicija i ljubav prenosi s koljena na koljeno, da i njihova djeca, sigurno znaš bolje od mene.
2: Gle, sigurno da, onda opet s druge strane, koliko se neki roditelj može i želi boriti s time da li je bolje ići u dvoranu ili doma igrati PlayStation, to je sad stvar nekako kućnog odgoja, ali da, ima puno klinaca koji dolaze zato što su im neko iz obitelji, da li nonić, da li stric ili ne znam, neke u obitelji bio, tako da ajmo reći da ta tradicija se nastavlja u tom pogledu, a ima i puno djece koji idu na tri sporta, pa onda dok sami ne vide di se nalaze i šta im se najviše sviđa, ima i takve situacije.
0: Da, to je potraga za blagom. Darine, u tih 50 godina bilo je puno uspjeha i padova, ajmo o uspjesima.
2: Pa gledaj, ja mogu čak reći da možda, evo to Crni kad se vrati neka potvrdi, ali ta stara generacija, ta prva, ne znam kako, oni su očito bili prirodno talentirani za košarku, iako su svi kasnije počeli igrati košarku, nego recimo mi smo počeli, ne znam, u petom razredu, sad se već počinje u prvom razredu. Jednostavno iz razloga što ti kažeš, nešto je danas popularno, evo jučer je, ne znam, Sara Kolako osvojila zlato, prekvičer smo postali svjetski prvaci u vaterpolu do 16, u europski prvaci do 18 i jednostavno ta popularizacija sporta je jako bitna za razvoj.
0: Košarka, nekad je bilo jedrenje, šah i košarka.
2: Je. Pogotovo košarka, kažem, ono, ta bivša Jugoslavija kad je osvojila 70 i neke, najvjerojatnije je to onda bio boom, jer su oni bili svjetski prvaci. I sigurno je drugačije nego danas. Danas naša općenito reprezentacija košarkaška ima talente, ali nikako da iznjedi, da napravi neki zadnji korak, da odemo na neko veliko natjecanje, da ta djeca na kraju tu košarku gledaju na televiziji.
0: Mm-hmm.
2: Zato što sve je stvar reklame. Znači, nogomet je najuspješniji, najbolji, najbogatiji sport, jer ga gledaju milioni i milioni. I to je jednostavno razlog zašto djeca više ili manje se bave nekim sportom.
0: Da, htjeli mi priznati ili ne, košarka je u bivšoj Jugoslaviji, odnosno bivšoj državi, bila puno zastupljenija, puno kvalitetnija, bolja. Bile su to u stvari mini reprezentacije svake republike. Sjećam se Cibona, Šibenka,
2: evropski prvaci, osvajači,
0: Jugoplastika.
2: Znači sigurno je u Hrvatskoj i Jugoslaviji u to vrijeme košarka bio sport broj 1 i ispred nogometa.
0: Da. Iz tvoje perspektive, iz tvojih saznanja i pogleda na naš klub, ko je ostavio ovako jedan trag neizbrisiv kog bi trebalo spomenuti?
2: Pa, kao prvo, ja se divim osnivačima. Znači, oni koji su te 76. krenuli bez da znaju u šta idu, i na kraju su svi oni svojim nekakvim znanjem, edukacijom, prebacivanjem znanja na mlađe, i evo još uvijek tu ovi koji su s nama, ja uvijek mogu za Crnog reći da god on bio da je moj bivši trener, a on je meni bivši trener još njih 200. Tako da isto tako i kad je došao pokojni Ivan Žeželj, ostavio traga. Mogu reći da ako ćemo gledati nekakve statističke podatke, pa se sjetiti te lige koje su oni igrali od 76. do 80. neke, gdje su oni u Jugoslaviji imali vrhunske rezultate, gdje su pobjeđivali puno iskusnije i starije ekipe. Cijela ta ekipa sa, ne znam, sa mojim stricom Marijanom, koji je bio najbolji centar lige sa 1,95 m. I tako ono, to, mislim da svako u generaciji ostavi nekakav trag, pogotovo što smo mi uvijek bili domaćinska ekipa i ljudi kad su znali da dolaze na Lošinj, nikome nije bilo lako. Tako da ono, ali kažem, nije stvar niti što je samo talenta. Mi smo jednostavno bili zagriženi za taj sport, ginuli smo na terenu jedan za druge, i to je možda u ovom trenutku ono što recimo fali svoj tim klincima danas, jer možemo imati tim, ali nemamo onu neku ekipu koja će se
0: srčano boriti.
2: Mi smo bili društveni, znači ja kad sam završio, ja sam sa 30 prestao igrati, ali kad sam ja igrao sa 30, bili su dečki koji su tamo bili od 17, 18, 20. Mi smo svi zajedno izlazili van, štitili se, znaš ono, družili se koliko si mogao, iako je bila nekakva velika razlika u godinama, ali to su, ono, kako bih rekao, jedno zajedništvo. Mislim da je to zajedništvo u biti dovelo do toga da smo danas, evo, 50 godina nakon osnutka tu.
0: Sjećam se, jako puno smo baš u ovim emisijama razgovarali s pokojnim Ivanom Žeželjom. On je toliko strasti bio trener da ja to ne mogu opisati onima koji ga nisu poznavali i onima koji nisu igrali. Njegova strast ga je dovela do toga da je jednu sezonu ili pol sezone bio na tribinama.
2: Da. Tu u tom trenutku ja, nažalost, sam bio u toj ekipi koja je neslavno završila i prošla tu Opatiju, gdje je na odluku trenera, nažalost, ušli smo i u knjigu neslavnih, zato što je to bilo protiv olimpijskih pravila, a to je da se ne igra košarka, nego da se stoji, da, jer je, nažalost, mi smo mala sredina. Svi se u Rijeci znaju. Znači, to ti je isto kao kad, recimo, mi počnemo sezonu bez jedne pripremne utakmice. Oni u Rijeci odigraju 10 u međuvremenu. Suci su iz Rijeke, klubovi su većinom iz Rijeke i Istre. I u jednom trenutku mi smo uvijek bili, ajmo reći, toliko dobri da im je smetalo koliko smo dobri, jer smo uvijek imali samo naše igrače. Nikad nismo plaćali igrače, nikad nismo trošili neka sredstva da bi poboljšali nekakvu kvalitetu, nego smo se snalazili s onim što smo imali. I imali smo zbog toga i odlične rezultate. A u jednom trenutku se osjećaš da se možda i ti suci i ti maćehinski malo prema tebi odnose, jer ono, vidiš nekakvu nepravdu, pa suci, pa ovaj, pa onaj, i u tom trenutku je moj pokojni trener odreagirao, jer je smatrao da je nama nanešena nepravda, da se ne igra. Tako da je dobio zabranu, mislim, godinu ili godinu i pol dana da uopće može voditi i koji klub.
0: To mu je sigurno bilo najteže,
2: yeah.
0: Ali strast kojom vas je vodio bilo je fantastična, famozna. Vratio nam se tajnik Lošinjskog kluba. Iskomentirao je Darin da jedini problem je što treba ugasiti ton na mobitelu.
1: Aha.
0: Da. Željko Milković Crni, od samog početka, evo, Darin je rekao, mogu reći bilo šta, ali Crni je meni trener i još sigurno 45 generacija.
1: Pa gledajte, evo, ja sam od prvih dana trener raznih kategorija, od kadeta, od škole košarke, do juniora, do ovoga, do onoga, seniora, i nakon kazne pokojnog Žeželja ja sam uletio i dovršio priču do kraja natjecanja i početak sljedećeg, onda su njemu smanjili kaznu pa se on opet vratio i tako dalje.
0: Da, iskomentirali smo u međuvremenu s koliko žara i strasti je Žeželj vodio ekipu.
1: Je, i onda je to u nekim trenucima možda i prelazilo nekakve granice, razumijete to. Ja recimo, svi smo različiti, neko je ovakav, neko je onakav, što je normalna stvar. Ajde, ja da vam kažem, ja nikad nisam dobio tehničko, a znao sam uletit na centar igrališta. Uh-huh. Do centra igrališta, služio sam isključenje, apsolutno. No, međutim, vjerovatno sam ja prema sucima tokom tih svih godina izgradio jedan, kako bi rekao, jedan odnos. Uh-huh. Ja bih jednostavno došao, pa daj reci da oni moraju pobijediti. Pa da se ja ne šaljem u tri pizde materije. Vrlo jednostavno.
0: Crni,
1: i onda on shvati poruku pisca i onda mi vrati u sljedećoj utakmici.
0: Da. Ajmo se dotaknuti imena kluba. Jadranka od samog početka ili je bilo Lošinj?
1: Pa... Ne. Bio je košarkaški klub Lošinj. Uh-huh. I nakon dvije godine, pošto je bilo sakato sa novcima i mi smo najudaljeniji na ovoj regiji putovanja, ja i njegov stric Marijan i ova starija generacija, tad nije bilo na Krk pristanište, nego smo mi išli za Crikvenicu preko Brestove i Porozine. Razumijete, cijeli džir onda bi napravio, to bi bilo putovanje, Bože me oprosti, do Crikvenice, Novog Vinodola i tako dalje, naokolo. Ja?
0: Uh-huh. I onda je uletila Jadranka.
1: I onda je, znači, to je nakon dvije godine, od 78. Zahvaljujući razumijevanju pokojnog direktora Jadranke Vlade Antolovića, koji je poslije bio i naš predsjednik, mi smo taj svoj status na neki način od tada datira ljubav košarkaškog kluba i poduzeća Jadranke. Mi nosimo ime te istog poduzeća i tako dalje. Ja zahvaljujem svim predsjednicima, znači od pokojnog Vlade Antolovića, pa dugogodišnji predsjednik Sanje Šolić, pa sada Marko Krstačić, oni su svi uposlenici Jadranke. Je li tako? I mi uvijek smo imali neko razumijevanje i ja se nadam da će ta ljubav i sa ovom upravom i predsjednikom uprave Jadranke trajati i dalje, kako bi košarci olakšao preživljavanje u ovim današnjim složenim vremenima.
0: Malo ljudi zna da je 77. čini mi se napravljena sportska dvorana i da je to Jadranka financirala.
1: Da.
0: Je li tako?
1: Da.
0: To je bio veliki iskorak i ta dvorana vjerovatno je 77. bila čudo.
1: Bila je čudo, da, to je bila čudo i to je niklo zato što je prvenstveno pošto je i tadašnje rukovodstvo Jadranke bili su zaljubljenici u košarku. Uh-huh. I onda su oni načinili svet kad je nisala sunčana uvala hotelija Aurora Vespera, tad je i dvorana
0: onako napravljena
1: usputna djelatnost.
0: Ali dvorana se pokazala evo već dugi niz godina, isto tako nešto malo manje od 50, kao mjesto gdje se ne samo košarka, nego
1: svi sportovi.
0: Danas
1: bio je nekad i ženski rukomet, razumijete? Mm-hmm. Pa karate, pa sve jedan cijeli set dvoranskih sportova ne možeš bez unutra. Mm-hmm. Sad mi smo morali ili nije bilo. Zimi trenira van, možeš misli zimi, bura puše, fortunaliti i ono, šutiraš u koš, možeš jedino zicer zabiti, ne možeš.
0: Predlažem da napravimo jedan kratku glazbenu pauzu, vratimo se nakon nje i onda se okrenemo onome što nas očekuje krajem tjedna. Igore, ožeži.

0: Može.
1: Bio karijeru u Partizanu.
2: Igor nas je vratio sa Beatlesima u tu 1966. godinu, to je još 10 godina starije od kluba Day Tripper, pjesma koju smo slušali u ovoj maloj glazbenoj pauzi. Vraćamo se u emisiju Ponedjeljkom o sportu, pričamo o 50 godina Lošinjskog kluba. S nama u studiju su Željko Milković, crni tajnik, i Darin Magazin, član uprave. Završili smo prvi dio razgovora sa izgradnjom sportske dvorane na Bočacu. Nastavit ćemo priču s tim da je na otvorenju te iste sportske dvorane bilo zanimljivo, je li tako?
1: Da, da, bilo je vrlo zanimljivo.
2: Svečano?
1: Suradnja poduzeća Jadranke i tadašnjeg barda hrvatske košarke Mirka Novosila, koji je imao jedan izvanredan put. Naši bi svi imali selekcije ili Cibona ili mlada reprezentacija, imali bi pripreme u Americi. Oni su njih zvali, znači, selekciju ozbiljnih istočnih sveučilišta, Big East Universities, to je 8 sveučilišta na istoku Sjedinjenih država, i oni su bili naši gosti tada na otvorenju u ljeti. Big East, Cibona, reprezentacija Poljske i tako dalje, tu se uvijek izmijenjao neko, juniorska reprezentacija tadašnje Juge, gdje je igrao Perasović, Toni Ozmec, koji je s nama igrao košarku na Bočacu. Mm-hmm. Pa onda je, nije loše ni spomenut da je as iz Rijeke Ivo Nakić, koji je napravio karijeru u beogradskom Partizanu, isto s nama igrao na Bočacu, i tako dalje, i tako dalje. Tamo kroz Bočac je prošlo XY tih nekadašnjih velikih igrača, a iz tih selekcija Big Easta nekoliko je vrlo poznatih NBA igrača nastavilo karijeru u NBA-u.
2: Spomenuli ste, Cibona je bila jedna od njih koji su bili te godine na otvorenju dvorane, i dolazimo na temu koja nas veže uz tjedan koji je započeo. Cibona je već u Lošinju. Vidio sam autobus oko 10:30, iskrcavao je igrače tu kod sportske dvorane. Cibona će biti ta ekipa koja će nas uvesti u sportsku proslavu 50 godina kluba.
3: Evo, to isto moramo zahvaliti upravi Jadranke, jer su u odličnim odnosima sa upravom Cibone. Moramo zahvaliti našem prijatelju, treneru Ivanu Rudežu, koji je isto tako s nama od svoje 13. 14. godine života na starom Bočacu, na starom igralištu, lomio koljena. I oni su, malo su si složili program tako da dođu 6 dana na pripreme, da ovdje malo, to su im prve pripreme nakon novog rostera. Moram reći da je se poklopilo da je 2026. bila nama 50 godina kluba, a njima da su ponovo prvaci Hrvatske aktualni, što im je pošlo za rukom nakon nekoliko godina neuspjeha, jer je Zadar bio tu prvi klub koji je zadnjih par godina osvajao. Tako da, evo, stvarno sve pohvale, i na kraju u petak u 6 sati ćemo obilježiti 50 godina kluba sa prijateljskom utakmicom naše aktualne seniorske ekipe protiv seniorske ekipe Cibone.
2: Ulaznice ne trebate nabavljati jer je ulaz besplatan, a spektakl je sigurno zagarantiran. Darine, možda spomenuti malo dečke koji su u našoj seniorskoj?
3: Pa da, ne znam.
2: Zanimljivo je da su braća Skočibušić bili u cijeloj sezoni na svim utakmicama.
3: Jesu.
2: I bili su izuzetno dobri, valja ih pohvaliti.
3: Valja pohvaliti, iako sada moram reći da možda nama u nezgodnom trenutku dolazi utakmica, jer su dečki svi uglavnom u turizmu i teško nas je skupiti da skupimo nekoliko treninga da baš onako hladni ne dođemo pred ove profesionalce. Evo, baš gledam sada neki dan roster, Cibona je kupila 4 crnca, tako da ne znam, nisam siguran da su ni naši Skočibušići ni niko drugi spremni na ovakvu ekipicu, ali evo, neka se potrude, imamo još 5-6 dana vremena, pa neka malo okuse šta je to profesionalizam.
2: Da, i siguran sam, možda će to biti i dobar povod da neko od njih zagrize i dublje i jače. Rogić je tamo, šta nije?
3: Da, da, on je, on je bio u finalu, oni su u juniorima Kvarnera.
2: Aha.
3: E, ali mislim da, da Rogić ako bude slobodan juniorima Kvarnera.
2: Aha.
3: E, ali mislim da, da Rogić ako bude slobodan za taj datum da će odigrati s nama.

0: te prvoligaše, evo iskreno ti kažem, mi smo neki dan imali sastanak Crni i cijela uprava i mi bivši igrači, rekli smo ono da nemamo ove godine i da smo malo više u formi, mi bi se skinuli, jer je to nama ono stvarno imati Cibonu doma na domaćem parketu prvaka Hrvatske, mislim, stvarno nešto neviđeno, dugo godina neviđeno, 50 godina neviđeno.
1: Osim što ćemo pozvati još jedan put naše slušatelje u petak 21. u 18 sati, Crni, dvije, tri riječi. Kako gledate na budućnost košarke Lošinjske, našeg kluba, naših mladih? Pokazali su se dobrim, evo, ovi najmlađi su, neću reći najbolji od naših uzrasta, ali nekako gledamo u njih kao u budućnost.
2: Treba shvatiti jednu stvar, da zbog sakatih rezultata u reprezentativnoj košarci vi imate smanjen interes mladeži za košarku. Evo, na primjer, nedavno je bilo u Rijeci prvenstvo Europe B serije, to je znači ona lošija kombinacija, gdje je i naša reprezentacija. I oni su bili osmi u toj B kategoriji. To je, šta mislite, šta to znači za poslije U18 pa U20 pa za reprezentaciju seniorsku? Ništa. To su sakati rezultati. A sakati su zato što prvo popularnost je pala uslijed tog dugogodišnjeg nema rezultata. Evo sad je konačno pristojno igrala prva reprezentacija seniorska zahvaljujući ovim NBA igračima i tako dalje. A ovo drugo sve u 16, u 18, to je stručni rad. Stručni rad. A stručni rad, rezultati govore. Mi smo u tim kategorijama u B diviziji Europe. Dok je, recimo, susjedi Slovenije imaju upola manje stanovništva, oni su prvaci Europe za u 16 i u 18, na primjer. Mm-hmm. To nešto govori. Znači da se loše radi. Vrlo jednostavno. Nema tu sad, neko se bavi tom strukom. Neko odgaja igrače.
1: Da, slažemo se. I prije, dok ste bili na telefonu, iskomentirali smo kako je jedno dobro vrijeme za košarku bilo i nadamo se da će opet doći. Lošinjska košarka ide dalje. Dakle, drage slušateljice i slušatelji, nema drugo nego u petak dođite u što većem broju, neka dvorana bude pretjesna za sve one koji žele gledati košarkašku utakmicu između Jadranke i Cibone,
0: prvaka
1: Hrvatske, i to 50 godina nakon ponovno u Lošinju. Hvala dečki što ste bili gosti u našem programu, što ste podsjetili nas na sve rezultate, uspjehe i na krasnu povijest.
0: Može samo nešto, Branko,
1: kluba?
0: Još.
1: Može.
0: Znači, budući da smo stvarno dosegli nekakav broj godina koji zaslužuje da obilježimo i na drugačiji način, uspjeli smo, evo, složiti monografiju za 50 godina kluba, gdje će, znači, biti evidentirani, zabilježeni sa, evo, slikama koje smo imali u arhivi od prije i od sada, tako da će, evo, i taj dan na večer biti prezentirana i monografija kluba. Imali smo prvu za 25 godina, sad smo rekli da bi trebali za 50, pa evo, ostaće u sjećanju, u pamćenju i nekome u arhivi. Evo, nadam se prvo svim našim, nama i igračima koji su pozvani da dođu na tu proslavu. Evo, nismo se dotakli toga, ali kroz klub je prošao oko 300-tinjak igrača, od toga, evo, 174 smo ih pozvali da dođu na proslavu, pa evo, mislim da je to stvarno jedan lijep podatak.
1: Podatak hvale vrijedan. Ja vam se još jedanput zahvaljujem na gostovanju. Siguran sam da ćemo i o rezultatima i o budućnosti naše lošinjske košarke u programu našeg radija iz ponedjeljka u ponedjeljak u emisiji o sportu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala Željku Milkoviću.
2: Hvala vama na pozivu.
1: I Darin Magazin, bili su s nama.

0: I tako u krasnom tonu završavamo današnju emisiju ponedjeljkom o sportu, samo ćemo se osvrnuti. Hrvatska je na fantastičan način zaključila 27. europsko prvenstvo na kojem smo dobili prvu trkačku medalju. Nakon 32 godine dobili smo i petu europsku prvakinju. Sara Kola kokitila se sa zlatom. Treba samo čestitati i reći samo naprijed. Stižemo tako do konca današnje emisije o sportu. Biće vrlo brzo na našoj web stranici radiojadranka.hr. Poslije podne u reprizi. Pozivam vas i vas i sve vaše, ne samo da slušate emisiju, bavite se sportom, nama dojavite s čim se sve bavite i mi ćemo vrlo rado podijeliti te informacije s drugima. Možda baš vi motivirate nekog mlađeg da se bavi sportom i sportskim aktivnostima. Bolje to nego mobitelima, razno raznim PlayStationima i drugim uređajima koji tako smanjuju vid i sve drugo. I sve drugo.
1: Evo
0: gospođa, čekaj, Crni, samo da kažemo, hvala vam još jedan put, drage slušateljice i slušatelji, svako dobro živjeli.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: This is the best radio around. Listen up.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate informativnu emisiju. A već sutra u Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lucino u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acri i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Koncert održat će se sutra u kinu Vladimira Nazora Lijepo pod klimom u 20 sati i 30 minuta. Sutra je na programu i novo izdanje 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu je Amore Siciliano, mediteranska opera, u izvedbi ansambla Capella Mediterranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano, mediteranska opera, održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu ili na entrio.hr. Iz osorskih glazbenih večeri dolazi nam još jedna vijest i to posebno za one koji su željeli poslušati koncert maestra Ive Pogorelića, ali nisu uspjeli doći do karte. Taj koncert održat će se 20. kolovoza, a ranije je bio u potpunosti rasprodan. Međutim, zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je od danas do koncerta 20. kolovoza svaki dan u festivalskom uredu u Osoru od 18 do 20 sati. I za sam kraj, na području Malog Lošinja jučer je zabilježena teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen motociklist. Prema informacijama Policijske uprave Primorsko-goranske županije, nesreća se dogodila oko 10 minuta nakon ponoći. 21-godišnji talijanski državljanin upravljao je motociklom talijanskih registracijskih oznaka, bez zaštitne kacige, krećući se iz smjera Malog Lošinja prema Osoru. Zbog neprilagođene brzine, stanju i osobinama ceste, motociklist je izletio izvan kolnika. Pred njim je pneumatikom udario u nisko raslinje i stablo te pao na tlo. Motociklist je teško ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka. Policija ponovno poziva vozače, posebno motocikliste i vozače drugih vozila na dva ili tri kotača na pojačan oprez, korištenje propisane zaštitne opreme i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti. Ja sam Katarina i to su bile vijesti. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju malo manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi u Dalmaciji s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana

0: prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža dnevna temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23, a najviša dnevna temperatura od 27 pa do 32 stupnja Celzijuseva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.
3: Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Vele Lošinj. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 euro i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 euro i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 euro i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 euro i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Бачає, мислі сумні.
1: Позитивне. Да, да.
2: Слушайте радіо Лошінь.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošin kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

I život je milina. Mala, mala, mala sam maka.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti

0: Igor je s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Network Powerplay.
1: Special Jukebox.
2: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Network Powerplay.
1: Da, Special Network. Prv ne loše sad.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Čuli ste reprizu.
4: Radio Lošinj.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda...
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska

0: pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
1: Vijesti.
0: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
1: Vijesti.
0: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

0: Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Torić u Nerezinama.
1: Vijesti.
0: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: fortune.
1: Observe and study. Come on. Let it hurt. Do not.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.